ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောပုန်တီယောရှုကအာမလတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလတ်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။အရှုံများနဲ့ခါနံပြီမတည်တီးများဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနံပြီကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကခါနံပြီကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အရှုံ12ယောက်ကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါအရှုံများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္တာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြရတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ရိုးပြုလက်ချင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏။ယုဘုံကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်

တရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မှနဲ့

တွေ့နေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ရန်သူတချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တနေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဖယားသခင်ကထိုနေ့ပင်ဣသရေလလူမျိုးများကရန်သူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဖယားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားသုဒ္ဓနဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီးယုံစေခဲ့ပြီးပေါ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖရာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖရာကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလများသည်တူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖယားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဗာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖယားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပြိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ပြိမိမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်
ဒါမျိုး

နာတာရှိကြသည်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတေရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ကုန်စစ်တီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်င်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်င်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတွင်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တွင်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တွင်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ရန်သူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖရာတစုတည်သောဖရာကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ23ခီးတော်နှင့်ဖရာသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဖရာသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒရန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒရန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဘုရားထံသို့ဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနည်းတော့ဂီဒေါန်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စဘာကိုနေလက်နေခဲ့တယ်။မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်း။အကျွန်ုပ်သည်စင်ရတော်သူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အား
အစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဤတော်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖရာသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆလီယုဒုစင်သူများကိုဂီတောင်ဖြစ်စီသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုဒုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖရာသခင်သည်ကြောက်ယုဒုနှင့်တိတ္တယုဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣတရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တတ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည့်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည့်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည့်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည့်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သူခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစကြောကီတောင်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလုံးရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတောင်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့သည်ကြီးတော်နှင့်လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

ုံဆက်ကုံရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှန်ဆုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကြီးစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှမ်းဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းဆောင်အပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းဆောင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံဆက်ရှိရှမ်းဆောင်နှင့်မြေခွေးများရှမ်းဆောင်သည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်ရှမ်းဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆောင်ကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်သည်မိမေယောဖြင့်ဖိလိတိလူအယောက်

ဆုံးစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖြတ်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လေသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူဇော်ပါသခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကြိုင်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနည်းလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထက်သို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးသေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကဆက်၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်းသခင်ယေရှု၏စကားကိုနားခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ူကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဈေးသည်များတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဈေးသည်များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဈေးသည်များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘေးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းသတင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မ
ဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်ချင်ကပ်ရမယ်။ဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာလူတွေကတော့အကိုကြီးအဖရာဆိုပေမဲ့လို့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော့အဲ့ဒီလိုတရေသေးကျင့်သုံးတော်မူပါဘူးလူတူးတယောက်ရဲ့အရေးသွေးပြုမှုကျင့်ကြံပြောဆိုမှုတွေအပေါ်မှာသာမူတည်စဉ်းစားပြီးခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုရွေးချယ်တော်မူပါတယ်လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ဟာအတည်ပြုတော်မူသလိုအရေးချင်းရှိသူတိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ဟာအသုံးပြုတော်မူပါဘူးအရေးချင်းရှိပြီးမိမိကိုမိမိဘုရားရှင်ထံတော်မြတ်ဆက်ကပ်အနန္တူဖြစ်မှသာလျှင်ဘုရားရှင်အသုံးပြုတော်မူတာကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး48မှာတွေ့ရပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကမြင်းနှူးအပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြီးပေးပုံပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး48ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: အခုရောက်ရှိလာတဲ့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး48ကတော့ယာကုပ်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်သေကန်ဤအချိန်အကြောင်းရယ်အချစ်ဆုံးသောသားယောသတ်ရဲ့တောက်ကိုသူကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရယ်ကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်27အရာယာကုပ်သည်လည်းသေချိန်ဤသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယောသတ်ဤသားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တောင်ဝှေးထိတ်အပေါ်မှကိုးကွယ်လေ၏ဆိုပြီးရည်သားထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး48အပြင်ယာကုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားကြီးထွားမှုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်တွေ့လာရပြန်ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာဒီအဆင့်အထိရောက်ဖို့အတွက်အသက်တာရဲ့ခြေလှမ်းများကိုလူမှန်းသိကြတဲ့ကအစပြိုးလာခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူသိလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်ဒီဂရိတော်ကိုသူကြားဘူးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့အယူအဆနဲ့ကို့လူအင်ဆန္ဒနဲ့ကိုငါတကောကောခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားသခင်ကိုဘေးချိတ်ကို့ဇာတိစိတ်နဲ့သာကိုခရီးကိုအစပြိုးခဲ့တဲ့ယာကုပ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဘဝဟာအခုလိုတိုးတက်ထွန်းကားလာတယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩစရာတော့အတော်လေးကောင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကောအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားယာကုပ်ကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ရတဲ့ယုံကြည်သူယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းလေမယုံစရာအမှန်ပဲလို့တောင်မှဆိုခြင်းဆိုလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝထွန်းကားခြင်းဟာဟောဟောဒိုင်ဒိုင်ကြီးထွန်းကားခြင်းယုတ်တည့်ရဲ့မျက်လှဆန်းဆန်းပေါ်ပေါက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတက္ကသိုလ်များမှအတွေ့အကြုံများရရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရင်အပြည့်ပေါ်နိုင်ပါလေအဆုံးမှာချနိုင်တဲ့မှတ်ချက်ကတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာအစဉ်အမြဲရှိတယ်ကိုကဂရုမစိုက်လို့သာနားမလဲတာမခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါရမီထွန်းကားပြည့်ဝလာပြီဆိုတော့မှအတိတ်ကာလခရီးရှည်ကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်တလောက်ရှည်လျားတဲ့အဟောင်းဘဝကြီးဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းမှလားနှစ်ဆိုင်နဲ့ကြောက်ကဘာကြီးတစ်ခုအသွင်မာလားဆိုတာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ယူဆပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကတန်နစီဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီဆိုတဲ့သင်းအုပ်ဆရာဘဝကိုငငယ်တုန်းကအခုသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းကိုပြုစုနေတဲ့ဆရာကြီးဟာလူငယ်ဘဝကိုကြော်လွှားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇုံတွဲလေးတစ်ခုဟာတဲ့စီဝေးပြည်တိုင်းသူရှိကိုတက်တက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးမက်ဂီရဲ့ရှိမှာဒူးထောက်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောင်းခံပါတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာကတော့ဘုရားသခင်ဟာတဲ့သူတို့ကိုဘာတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုသူတို့အပြည့်အဝခံစားခြင်းလွန်းလို့အခုလိုစီဝေးပြီးတိုင်းသီးသန့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆရာကြီးမက်ဂီစ်မှာလာရောက်တောင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာကြီးကဖော်ပြပါတယ်ဒါဟာဒေါက်တာမက်ဂီရဲ့အဆိုအရကောင်းပါတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမို့လို့သူဒါကိုနှိမ့်ချပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကသတိပေးထားတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစောစောကဆိုခဲ့တယ်လို့မျက်လှဲ့ဆန်းဆန်းရယူလို့တော့လေမရကောင်းဘူးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဟော်ဟော်တိုင်တိုင်ရောက်လာကောင်းမှရောက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုဆရာကြီးမက်ဂီကတွန်းတင်ထားပါလေအများအဖြစ်ကတော့ပြေဝစုံနေတဲ့ခရိယံအသက်တာရဲ့သဘောကိုအခုလိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကတွန်းတင်ပေးထားပါလေ ရှင်ပေထရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ရဲ့ဏိဂုံးမှာဖော်ပြပုံကကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး48ကိုယာကုပ်အားယောသတ်လာရောက်ဂါရဝပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစပြုရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျမ်းအဖွင့်အပိုက်များကိုဖတ်ရှုကြည့်ကြပါစို့။နောက်တဖန်ယောသတ်သည်အဖနာချောင်းကိုကြား၍သားနှစ်ယောက်မနာရှိနှင့်အေဖရင်ကိုယူ၍သွား၏သားယောသတ်လာချောင်းကိုယာကုပ်သည်ကြားလျင်အားထုတ်၍ဂရင်ပေါ်မှထိုင်၏ထိုအခါယာကုပ်ကအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်သည်ခါနန်ပြည်လူဇမြို့၌ငါအားထင်ရှား၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်ဆိုတဲ့အဖေအိုကြီးကိုသားယောသတ်လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအကြောင်းများကိုစတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘဝမှာသေသွားပြီလို့နှစ်20ကျော်ထင်ခဲ့တဲ့အချက်ဆုံးသောသားသူ့ကိုအခုလို့လာကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်အဖိုးကြီးယာကုပ်ဘလောက်ဝန်းသာအဲလဲရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်လျင်ပြည့်ကြည့်တာတဲ့မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အင်မတန်ပြည့်ပြင်ပါတယ်လက်ကြံအင်အားလေးတွေကိုအလုံးစုပြီးဂရင်ပေါ်မှာထပြီးထိုင်နေတယ်သေပြီလို့ထင်ရတဲ့သားတကြွန်းတနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ကောင်းကြီးအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့လူကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့အာနာရှင်သူ့ရဲ့သားဒါဟာအဖေတယောက်အနေနဲ့သူခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးတွေတဲကတခုဆိုတာကိုယာကုပ်နားလေသိရှိခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်ဆိုတာကိုအောက်မေ့ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာခါနန်ပြည်လူဇာမျိုးမှာသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာကိုချက်ချင်းသွားရောက်စဉ်းစားမိပါလေဒါကြောင့်လဲအနန္တတကုရှင်ဟာအဖေကိုခါနန်ပြည်လူဇာမျိုးမှာကိုထင်ရှားပြသပြီးကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူ့သားကြီးဒီယောသတ်ကိုသူမပြောဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲယာကုပ်ကအသက်လဲအိုမင်းရင့်ရော်နေပြီသေခြင်းကလည်းနီးနေပြီသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖျားသခင်တပါးတဲ့အပေါ်မှာပဲတိမိနေပြီအရင်တုန်းကလိုကိုယ့်လေခိုးထိုးဘကိုးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်အရှင်းမရှိတော့သလိုအတ္တစိတ်လည်းမရှိဘူးမာမာနလည်းပျောက်သွားပြီလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတာတွေလည်းလုံးဝကိုသူ့မှာရှာလို့မရတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ယူပါယုံဟာလေခန္ဓာကထွက်ခွာခြင်းခန္ဓာကိုပြန်ဝင်ခြင်းတွေမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘုရားသခင်စမှာပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းကြီးဝင်စားနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာသိနိုင်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး48လေးမှာဆက်လက်ဖော်ပြတာကတော့ငါသည်သင်ကိုတိုးပွားများပြစေမည်။သင်ကိုများစွာသောလူဖြစ်စေမည်။သင်အမျိုးအနွယ်သည်သင်နောက်မှဤပြည်ကိုအစဉ်အမြဲပိုင်စေခြင်းဟံငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယာကုပ်ဆက်လက်ပြောနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယာကုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့အတိတ်ကဂရိတော်တွေကိုသူကအခုယောသတ်အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်ထက်ဆင်ញင်ကြည့်ပါကပ္ပဦးကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ဗျာဒိတ်နဲ့ဂရိတော်တွေပါဓမ္မဟောင်းမှသည်ဓမ္မသစ်ကာလစီအထိအမြဲစီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းတစ်ခုလိုပြည့်စုံစွာလုံလောက်စွာတသွင်သွင်းစီးဆင်းနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဂရိတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယ်သာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အဖေဣဇက်သူအဖို့အာဗြဟံတို့ကိုပါပေးခဲ့တဲ့ဂရိတော်များအကြောင်းကိုယာကုပ်ဟာဒီနေရာမှာယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့သားယောသတ်ကိုသူပြောနေပါလေ1လူမျိုးနွယ်ကိုကြီးပွားစေမည်2ဤပြည်ကိုအစဉ်အမြဲပိုင်စေမည်3သင်အမျိုးအဖျင်လူမျိုးတကာတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပါလေအခုယာကုပ်ယောသတ်ရှေ့မှာထပ်မံဖော်ပြတာကတော့1နဲ့2ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်ပါလေငါကိုငါအမျိုးနွယ်တို့တိုးပွားများပြားစေမယ်ဆိုတဲ့ဂရိရဲ့ငါနောက်မှာဤပြည်ကိုအစဉ်အမြဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနှစ်ခုကိုသူပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမျက်မှောက်ခေဒီအချိန်မှာတင်သိရသောသမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုနေရတာဟာတတိယမြောက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သင်အမျိုးအနွယ်မှတဆင့်လူမျိုးတကာတို့အပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးမည်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့သင်ဤအမျိုးအနွယ်တို့ကိုတိုးပွားများပြားစေမည်ဆိုတဲ့ဂရိတော်တွေရဲ့ပြည့်စုံနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာဆွေမျိုးစုပဲဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့လူမျိုးတော်တွေမှာစည်ရင်းပါဝင်ပါတယ်ဂရိတော်နှစ်ခုဟာပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီဤပြည်ကိုအစဉ်အမြဲပိုင်စီမည်ဆိုတဲ့ဂရိကိုပြေဝစုံလွင်သွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်အချက်မချမပြောနိုင်သေးပါဘူးဒီဂရိဟာ ဣသရေလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရိဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလတွေဟာနိုင်ငံရေးလောကဓာတ်ကိုအဖန်ဖန်ခံစားခဲ့ရပြီးအခုတော့သူတို့ဂျေနက်ယုံအတိုင်းအတာပထဝီနေမြေတစ်ခုမှနိုင်ငံတော့ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဖျားပေးမဲ့မြေဟာအခုလိုဘယုတ်ဒုက္ခမဟုတ်နိုင်ပါဘူးစိမ့်လန်းရမယ်ငြိမ်းချမ်းရမယ်မြစ်တာတရားထွန်းကားရမယ်ဆန္ဒတွေပြတပိတ်တွေမှောက်ပြီးတော့သက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိရပါဘူးဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်အုပ်စိုးတော်မူတဲ့နိုင်ငံတော်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာပြီးပြည့်စုံပြီလို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမဆိုခြင်းမပါဘူးမြေးနှစ်ယောက်တို့အတွက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓမှာအခုလိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရပါတယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး48ငယ်9နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။သင်နေသောဧဂုတ်ထုပြည်သို့ငါမရောက်မီ။ဧဂုတ်ထုပြည်၌သင်ရနှင်သောသားနှစ်ယောက်အေဖရိနှင့်မနာရှေတို့သည်ငါသားဖြစ်ရမည်။ရုဘင်နှင့်ရှိမောင်ကဲ့သို့ငါသားဖြစ်ရမည်။နောက်မှသင်ရသောသားတို့သည်သင်၏သားဖြစ်၍အမွေခံရာတွင်မိမိအကိုတို့အမိဖြင့်သမုတ်ရကြမည်။ဒီတော့ယောသရဲ့သားမနာရှေရဲ့အေဖရိရဲ့ဆိုတာဟာသူမပေါက်ဖွားတဲ့လူမျိုးတစ်ခုစီထက်မှန်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုပြီးယာကုပ်ဟာမြေးတွေကိုသားအဖြစ်ကောင်းကြီးအမွေပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်သား၁၂ယောက်နဲ့အခုမြေးနှစ်ယောက်ရဲ့အမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးဣသရေလ73မျိုးရှိရမယ်လို့ညင်းနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သား၁၂ယောက်ထဲကယောသက်ကိုဖြောက်ရင်၁၁ယောက်အခုမြေးနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းတော့73ယောက်73မျိုးနဲ့စုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သင်ချာနီးကြတွက်ချက်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမှာပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လေဝိရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာဒီအမျိုးစုထဲမှာထက်တွက်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကျန်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတခြားလူမျိုးနွယ်စုတွေအတွင်းထဲကိုရောရှက်ပြန့်နှံ့သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုးဟာ12မျိုးတိတိဖြစ်တယ်လို့ပဲတမန်ကျမ်းစာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ညွှန်းပါတယ်

ကုတ်ထုပြည်ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကယောသတ်နဲ့အာသနတ်တို့ကနေမွေးဖွားခဲ့တဲ့သားကြီးတွေမဟုတ်လား။ယာကုတ်ဟာခါနန်ပြည်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့ရာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဦးယာခေလအကြောင်းကိုလွန်းဆွတ်ပြန်ပြောင်းသတိရလာတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ငါသည်ပါဒနာရန်အရက်မှလာသည်ကာလခါနန်ပြည်၌ခရီးသွား၍အေဖရတ်မြို့နှင့်ဤသောအခါသင်အမိယာခေလသည်ငါအနာမှသေရှား၏သေသောအရက်ဘက်လင်အမိရှိသောအေဖရတ်မြို့သို့သွားသောလမ်း၌တင်းကြိုလီသည်ဟုယောသတ်အားဆို၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့၏အိုသိငယ်သောဘက်လင်မြို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတေးသခြင်းလေးကိုများကြားရင်လေကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့ခရစ်မတ်အချိန်ကိုပဲသွားသွားပြီးသတိရတတ်ကြပြီမေယာကုပ်အဖို့ကတော့အဲ့ဒီသိငယ်သောဘက်လင်မြို့လေးမှသူအင်မတန်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ယာခေလကိုစွန့်ခဲ့ရပါကလားဆိုပြီးတော့တွေးတောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ဟာလဲမှဲ့ပြောနေပြီဒါပေမဲ့အဖဲနှလုံးကရှိနေလေသေးတော့အလွန်စိတ်ကလေးတွေဝေနေစေပဲဆိုတာဟာအင်မတန်ထင်ရှားသိတာပါတယ်ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး48ငယ်8ကနေ9အရာတဖန်ဣသရေလသည်ယောသတ်ဤသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤသူတို့ကအဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်ယောသတ်ကဤပြည်၌အကျွန်ုပ်အားဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအကျွန်ုပ်ဤသားများဖြစ်ပါသည်ဟုအဖအားဆိုသောအဖကငါထံသို့လာစီလောသူတို့ကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်ဟုဆို၏ယာကုပ်ယောသူ့အဖေဤဇက်ကယောနှစ်ယောက်စလုံးဟာအိုလာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမွဲသွားကြတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိစရာရှိပါတယ်နေအင်မတန်ပူပြင်းတဲ့ဂန္ဓာယဒေသမှုလို့မျက်စိအပြည့်မြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေတစ်ဖက်ကသိပ္ပံနိကျယူဆနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုရောက်တုန်းကမျက်စိအားနေနေကြတဲ့လူအများစုကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါ रे ပြီးတော့အသက်တွေကလည်းအမှန်တကယ်ပဲသိပ်ကြီးနေလို့တော့စိတ်ကလည်းကြောက်ရဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လေမပြောနိုင်ပါဘူးမြီးလေးတွေကိုသူကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးဘိုးတော်ဘွားသားပဲဣသရေလသည်အသက်ကြီး၍မျက်စိမှုံသဖြင့်မမြင်နိုင်သောကြောင့်သားတို့ကိုအနီးသို့ချင်းကပ်စေ၍ပိုက်ဖက်နှမ်းရှုံလေ၏ဖိုးကြီးရအဲ့လိုမြီးလေးနှစ်ယောက်ကိုအနာကိုခေါ်ပြီးနန်းတော့ဒီမြီးနှစ်ကောင်ဟာလူပြိုကြီးတွေဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အနေရထင်ရခက်ခက်တော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဣသရေလကလည်းငါသည်သင်ဤမျက်နှာကိုမြင်ရမည်ဟုငါမထင်ယခုတွင်သင်ဤသားတို့ကိုပင်ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်မူပြီဟုယောသတ်အားဆို၏ယောသတ်သည်လည်းသားတို့ကိုအဖဤဒူးကြားမှထုတ်၍အဖရှိ၌ဥညွတ်ချစီ၏မြင်းနှကောင်ကကျွန်တော်ဆောင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖိုးကြီးအနာမှာသိကတ်ချင်မှုမရဘူးရှက်တယ်ဒါကြောင့်ယောသတ်ကဝင်ပြီးဒါရိုက်တာလုတ်ပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်တဖန်ယောသတ်ပြီးသားတို့ကိုယူ၍အေဖရင်ဤလက်ရလက်နှင့်ကင်လျက်ဣသရေလလက်ဝဲလက်ကို၎င်းမနာရှေကိုလက်ဝဲလက်နှင့်ကင်လျက်ဣသရေလလက်ရလက်တို့၎င်းချင်းကပ်စီ၏အဖိုးကောင်းကြီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ယောသတ်ကလက်တွေကိုဆွဲပြီးတော့အဖိုးကြီးလက်များနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကြီးလက်ရလက်နဲ့ထိတွေ့ရသူကတော့ပထမဦးစားပေးကောင်းကြီးခံရသူပါ။ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး48ငယ်14မှာကြတော့နည်းနည်းထူးဆန်းသွားပါတယ်။မနာရှေသည်သားဦးဖြစ်တော်လဲဣသရေလသည်မိမိလက်ကိုဆန့်၍လိမ္မာစွာပဲ့ပြင်လျက်အသက်ငယ်သောအေဖရင်ဤခေါင်းပေါ်မှလက်ရကိုတင်ပြီးလျှင်လဝဲလက်နှင့်မနာရှိဤခေါင်းပေါ်မှာတင်ဤတနည်းအားဖြင့်အေဖရင်ဆိုတဲ့မြေအငယ်ကလေးကိုယာကုပ်ကကောင်းကြီးပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့အတွက်လက်ရလက်နဲ့လိမ္မာစွာတင်ပြီးကောင်းကြီးကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေအေဖရင်အမျိုးဟာမနာရှိအမျိုးတဲ့အထက်စီးမှနေရာရခဲ့ပါတယ်မနာရှိအမျိုးဟာအေဖရင်တို့ရဲ့အလံတော်အောက်မှာပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်တော်လျာကျမ်းမှာဒီအဖြစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေ့ရပါမယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောရှေရဲ့နောက်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးစုကိုဥဆောင်ခဲ့ရတဲ့ယောရှုဆိုလို့ရှိရင်အေဖရင်အမျိုးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်တာပါ။တခြားထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြောက်အများဟာလည်းဒီအေဖရင်အမျိုးတွေကနေပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီအဖိုးကြီးယာကုပ်တစ်ဖက်ဖက်မျက်နှာလိုက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတရားမမျှတဘူးမျှတတယ်ဆိုတော့မိကွန်းဒီနဲ့စောရကတက်ချင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဖိုးကြီးကမျက်စိမမြင်တာမှန်ပေမဲ့ယောသတ်ထဲ့လာတဲ့လက်တည်းရဲ့လမ်းကြောင်းအရာဘယ်သူဟာအကြီးဘယ်သူဟာအငယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာမသိမသာသူလက်ပြောင်းလက်လွှဲလုပ်ပြီးတော့မှ

0: ငယ်ကောင်ကိုကောင်းကြီးပို့ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့အချစ်ဆုံးသားကမွေးတဲ့မြေးတွေကိုသူ့အတူတူပဲချစ်မှာပါဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟာအငယ်ဆုံးသောသားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရယူခဲ့ရတာဆိုတော့သူဒီကိစ္စကိုသတိရအောင်မေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအစဉ်အလာအတိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုလေးဟာလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယုံကြည်မျှော်လင့်ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာသဘောတရားတစ်ခုကိုအခုကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကတော့ဖျားသခင်ဟာလူတွေပြောသလိုအကိုအကြီးအဖအရာဆိုတဲ့တရသေးသဘောကိုမကျင့်သုံးခဲ့ပါဘူးလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကျင့်အကြံတွေပေါ်မှာအများကြီးစဉ်းစားပြီးမှခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုရွေးချယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဥပမာရေရှဲရဲ့သားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒီထက်ကဒါဝိတ်ဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးကောင်လေးကိုမှဘာဖြစ်လို့သူရွေးကောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အထိကောင်းကြီးပေးရသလဲရှင်းရှင်းလေးမြင်ရတာကတော့လူသဘာဝမွေးဖွားခြင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရအသက်မွေးဖွားခြင်းကိုသာဘုရားသခင်ဟာပို့ပြီးလိုလားတော်မူတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြတာပေါ့လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအတိမပြုတ်ဘူးဆိုတာဟာဒီနေရာမှာအပြတ်သားဆုံးမြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသုံးမယ်ထင်လားဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီအရေးချင်းတွေကိုဘုရားသခင်ထံတော်မှာဆက်ကပ်မှဘုရားသခင်ကအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုတော်မူခြင်းကိုခံတိုက်အောင်နေထိုင်သွားလာကြင့်ကြံကြဖို့ဒီနေ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သောသူများဟာအထူးပဲသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါလေကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး48ငယ်15ကိုဆက်ပြီးသွားအောင်ယောသတ်ကိုကောင်းတယ်ငါအဖအာဗြဟံနှင့်ဣဇက်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ငါကိုတစ်သက်လုံးကြွေးမွေးတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီဟုသောဒီစကားစုတွေဟာယာကုပ်ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာဝိညာဉ်အရှင်ဘလောက်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုသိသာထင်ရှားလောက်ပါတယ်။ငါ့ကိုခတ်သိမ်းသောဘေးဒဏ်ထဲကနေကယ်လှုပ်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်သည်ဤသူငယ်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော။သူတို့ကိုငါ့အမည်ဖြင့်၎င်းငါ့အဖအာဗြဟံနှင့်ဣဇက်၏အမည်ဖြင့်၎င်းထပ်၍မှဲ့ပါစေသော။သူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာအလွန်တိုးပွားများပြားပါစေသောဟုမွတ်ဆို၏။ကောင်းငင်တမန်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုယာကုပ်ဘယ်မေ့နိုင်မလဲ။ခတ်သိမ်းသောဘေးအန်ဒီယေရီတွေကနေသူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းချင်းရွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်မဟုတ်လား။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး48ငယ်18နဲ့18ကိုဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အဖသည်လက်ရလက်ကိုအေဖရင်ဤပေါ်မှာတင်ဒီကိုယောသတ်မြင်းလျင်အာမယဖြစ်၍မဟုတ်ပါအဖဤသူသည်သားဦးဖြစ်ပါ၏သူဤခေါင်းပေါ်မှာလက်ရလက်ကိုတင်ပါဟုဆိုလျက်အဖဤလက်ကိုအေဖရင်ခေါင်းပေါ်မှာမနာရှေခေါင်းပေါ်သို့ပြောင်းခြင်းဟာချီလေ၏ယောသတ်ကအာမလူအာမယဖြစ်မိတယ်တဲ့သူကသဘောမပေါက်ဘူးလေအဖိုးကြီးရဲ့ဒီအငဲခေါင်းကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးချင်တာကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဖိုးကြီးဂရောင်ကရန်းနဲ့အရန်နေလျှောက်လှုပ်လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တော့မယ်အစဉ်အလာတွေပြတ်ကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အငဲကောင်အေဖရင်ခေါင်းပေါ်ကအဖိုးကြီးလက်ကိုအကြီးကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရွှေ့တင်မှုကြိုးစားတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးယာကုပ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲအဖသည်ညင်း၍ငါတိဤငါသာငါတိဤသူသည်ကြီးစွာသောလူစုဖြစ်လိမ့်မည်သို့တော်လေသူညီသည်သူတက်သား၍ကြီးသဖြင့်သူအမျိုးအနွယ်သည်များစွာသောလူအစုစုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆို၏များစွာသောအစုစုတဲ့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်မှတ်ထားကြစီခြင်းပါလေဒီလိုအဖိုးကြီးသူ့သဘောနဲ့သူလှုပ်တာကိုယောသတ်လက်သင့်ခံနေလက်လဲခံသင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဟာလဲဗိညာမိန်ကလွှဲရင်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အဖေ့အချစ်ဆုံးသောသားဖြစ်ခဲ့တယ်လीပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလောကပစ္စည်းဂုံအာနာတို့နဲ့တိုင်းထွာလိုက်ရင်သူဟာအများဆုံးအခံစားရဆုံးပဲဖြစ်တယ်။သူနားလေသဘောပေါက်မှာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အယူအဆကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး48ငယ်20ကနေပြီးတော့21ကိုဖတ်ကြပါအောင်စို့။တဖန်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုအေဖရင်ကဲ့သို့၎င်းမနာရှေကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါစေသောဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သင်အားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးကြလိမ့်မည်ဟုထိုနေ့၌သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးလိမ့်၏။ထို့သောမနာရှိရှိမှအေဖရင်ကိုနေရာချသည်ဣသရေလကလည်းငါသေတော်မူသို့တော်လည်းဖျားသခင်သည် သင်တို့ဘက်၌ရှိ၍သင်တို့ကိုဘိုးဘေးနေရာပြည်သို့တဖန်ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။ယာကုပ်ဟာအေဖရင်ကိုတရားဝင်ပြောင်းကြကြပဲမနာရှိရှိမှနေရာချပေးပါလေ။မြေးတွေပြီးတော့သူ့သားယောသတ်ကိုလည်းသူကဆက်ပြီးကောင်းကြီးပေးပါလေ။ငါကတော့သေတော့မယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဖျားသခင်ဟာမင်းတို့ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်။ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ယာကုပ်ရဲ့ဘဝမှာတွေ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားရဲ့အထွတ်အထိပ်ပိုင်းပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ချက်ချင်းပဲသွားရောက်တွေးမိပြီးတော့ခံယူမိပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီ။ဖျားသခင်ထံမှာဘဝကိုအကျွင်းမဲ့သူ့ဘဝကိုအနှင်းလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။သူ့စကားတွေသူကတဆင့်ချထားပေးတဲ့ကောင်းကြီးစကားတွေဟာလေတည်ကြည်ပါလိမ့်မယ်။တည်ကြည်ပါတယ်။အာနိသင်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့မင်းတို့ကိုဖျားသခင်ဟာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေနေရာခန္ဓာပြည်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးဆောင်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်စကားရပါပဲ။ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး48ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုမှတပါသင်းအကိုတို့အာပေးသည်တဲ့သင်အာပေးသောအရာဟုမူကားငါဒါငါလေးဖြင့်အာမောရိအမျိုးသားလက်မှနှုတ်ယူသောအရာ၌သင်အာငါပေးမည်ဟုယောသတ်ကိုပြောဆို၏။ဒီတော့ယောသတ်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးတွေတည်းဟာသူ့သားနှစ်ယောက်အားဖြင့်ပဲအလွန်များပြားခဲ့ပါလေ။သူ့အကိုတွေတဲ့ပို့ပြီးများစွာသောကောင်းကြီးတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုကောင်းကြီးကြတော့ယာကုပ်ဟာယောသတ်ကိုသီးသန့်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးစကားလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါလေ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၅မှာတွေ့ရတဲ့ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသတ်အားပေးသောမြေအကွက်နှင့်အနီးရှမာရိနေရှုခာအမည်ရှိသောမြို့ဆိုတဲ့နေရာဖော်ပြချက်မှာသီးသန့်အပူဆောင်းထားတဲ့ယောသတ်အဖို့အမွေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာတောင်ရိုးဒေသငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှုခာမြို့နဲ့လည်းထိစပ်နေပါတယ်။အေဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲကြီးဖြစ်နေသူယောသတ်ဟာဒီအရက်မှာတနေ့တော့မြေမြုပ်သင်းကြိုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအပိုင်းကိုတော့အခုမရောက်သေးပါဘူး။ဒီမြေအပိုင်းခြားဟာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ယောသတ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာမြေကျဲကျဲလိုခြင်းလို့ဖျားသခင်ဟာဒီနေရာကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ယာကုပ်ခင်မှာဒီမြေကိုအာမောရိပြည်သားတွေစီကပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာမောရိတွေဟာပြန်ပြီးမြေကိုလူတော့နောက်ဆုံးမှဓာတ်နဲ့လေးနဲ့မြားနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေစောစောတုန်းကယာကုပ်အဖိုးကြီးသူ့သားလေးယောသတ်ကိုပြောတဲ့စကားထဲမှာငါဒါငါလေးဖြင့်အာမောရိအမျိုးသားလက်မှနှုတ်ယူသောအရာကိုသင်အားငါပေးသည်ဟုယောသတ်ကိုပြောဆို၏ဆိုတာပါလာတာပေါ့။အခုဒီအရက်ဒေသဟာဖြင့်မျက်မှောက်ခေတ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့တိုင်အောင်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲအငင်းပွားနေတဲ့အရက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အခုဣသရေလလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ကလူနေအင်ဂျီတွေအခြေချနေထိုင်လို့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ကြီးထွားနေတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသဆိုတာဟာအဲ့ဒီဒေသပါပဲခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းပိုင်းတွေကဓမ္မဟောင်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်အစ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီ

ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖျားတဆူတည်းရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်စီကို
email

ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိษွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိษွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိษွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိษွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိษွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိษွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိษွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက္ကူမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရင်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသော

နှစ်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတစ်အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း

၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစူဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရာခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီး
အံပွဲကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်ဧကရင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်ဧဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒီနေ့သူတို့ကဝင်ခပေးဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး21ထိရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခန်းလုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ခသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုထိတ်လက်မနေနဲ့เนาะဆရာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ဟောတာတောင်မှအကြာတတ်တယ်เนาะအခုကတော့ဗာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတအုပ်လုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ခပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးထိုင်ဖို့သာပြင်ဆင်ထားเนาะဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီးကအငယ်စခုကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အခုဖတ်မဲ့ပမာဏတော့ဒါယောဟန်တဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောသရဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီထို့သို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုလူတိုင်းဟာခရစ်တော်၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်ယေရှု၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောသရဝါဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဒီလိုကခွန်အားယူဖို့မိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်၌ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရိယာ၌လို့မပြောတော့ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပြီးမှသူဟာခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးသူရဲ့ရှိတဲ့နေရာကခရစ်တော်ထဲမှာအလင်းထဲမှာသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အရာရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိခြင်းကမှောင်မိုက်ကနေအလင်းထဲမှာစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်စာရန်သားသမီးကနေဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲသောသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း1အငယ်21ကိုခြုံပြီးမှအတူချုံအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူး summarize လို့ခေါ်တယ်နော်အတူချုံခြုံငုံပြီးမှအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းက AD 90လောက်မှာနော်အဲ့ဒီ90လောက်မှာဖယားသခင်အားဖြင့်ဖယားသခင်ပေါ်ပြခြင်းအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆင့်နှပါးတဲ့ကနော်တယောက်ခရစ်တော်ချစ်တော်မူသောယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ကအဲ့ဖက်မြို့ကနေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေအတွေ့ရေးသားရည်ရွယ်ပြီးရည်သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဖယားစင်စစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်မင်းရှိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖယားစာတည်တော်ကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားရှိပါတယ်ကိုစီးတဲ့မြင်းအထီးအမှအမှန်မသိအဖြူလားအမဲလားမှမသိတာလောက်တုံးတာအလားတော့မရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုနေဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်ယောရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရှင်ယောဟန်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်နဲ့
သူ့အားဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရရှိတာဖြစ်ကြောင်းကိုတေးသေးချာချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အဖို့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကခြုံပြမနော်ကျွန်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ယေရှုဟာဘယ်သူလဲစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နံပါတ်၁သူအားဖြင့်ပဲထာဝရအသက်ရနိုင်ကြောင်းသူအားဖြင့်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်သေချာရထားကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူအဖို့အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ပေးတာဖြစ်ပါဒါအခိုင်အတင့်မှာအဓိကပါဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုဟာလူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာနောက်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကမှဖြစ်လာသောလူမဟုတ်ဘဲနဲ့အစအဦးကလေးကရှိနေသောအစအဦးလို့ပြောရင်ဒီကဘာမြင်တဲ့အရာအားလုံးမရှိခင်မှာထာဝရကာလကလေးကရှိနေသောအရာအားလုံးကိုအစပြုပေးသောအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေသောအစအဦး၌ရှိသောသူဖြစ်ဘရမဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတော်သူဖယားသခင်ကိုတိုင်လဲဖြစ်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအခိုင်တင့်မှာအဲ့လိုစပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်လူစားတိအဖြစ်ခံယူပွင့်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်သူယူဆောင်လာတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျေးဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားကျေးဇူးတရားနဲ့တမာတရားဆိုလိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်လူသားတွေအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအလိုအလျောက်ဖယားသခင်ထံပြန်မပြန်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ထံပြန်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကျေးဇူးတရားကိုယူဆောင်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကတမာတရားမရှိဘူးမှောင်မိုက်ထဲမှာမုသာတရားနဲ့ကိုယ့်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတွေတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သစ္စာတည်ဟူသောတမာတရားကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာအခိုင်အတင့်မှာပဲယေရှုခရစ်တော်တပါးကပဲကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှယူဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယေရှုကပဲတယ်ဆောင်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်အတင့်မှာအဓိကအဖြစ်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်ဆိုတော့သူကဖျားဆင်စစ်ဖြစ်တယ်သူဖျားဆင်စစ်ကလောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်သူလာကြွလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်နဲ့ဖျားသခင်သစ္စာတရားကိုဆောင်ကျင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှကားလိုင်းပေါ်မှာသူအဲ့ဒီကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အတင့်မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခိုင်အနှစ်မှာယေရှုခရစ်သာလင်းပြောင်းလဲခြင်းအစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်အခန်းကြီး1မှာယေရှုခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတယ်ရေဟာတောက်လို့အရသာမရှိတဲ့ရေဖြစ်တယ်ရှင်လန်ကျစ်အဲ့ဒီစေရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှင်လန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သပြည့်ရေမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယူယူဘာမှတုံးလို့မရမင်္ဂလာပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘယ်သူမှရေမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာသပြည့်ရေပဲတိုက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသုံးလို့မရတဲ့ရေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုယေရှုအားဖြင့်အယတာအရှိဆုံးအကောင်းဆုံးစပည့်ရေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်အယံအသုံးဝင်တဲ့စပည့်ရေဖြစ်အောင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကဖယားသခင်ရဲ့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖယားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဝင်စားဖို့ထိုက်တန်မဲ့သူတို့သမီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုယေကိုစပည့်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ကဲသူအပြစ်သားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကသူတို့သမီးတွေအဖြစ်
ပြောင်းလဲပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှင်ရောင်းအခန်းကြီးနှစ်မှာစတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်။ဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာရောင်းဝါဖို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ညစ်ညမ်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်ရေလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မသစ်မှာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်တည်သောဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုညစ်ပတ်နေယေရှုအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်သူကစစ်ဆေးမှလဲ။ထိုယေရှုကစစ်ဆေးမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဒီရချမ်းခိုင်းတော့အငယ်1920မှာငါဒီချစ်သမျှသောသူတွေအပြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆုံးပါလေလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတကယ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုယေရှုကိုယ်တိုင်ထိုဗိမာန်တော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ယေရှုကဆုံးပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကပြောမှသူကိုယ်တိုင်ပဲတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောမင်းတို့ဘာအခွင့်အာဏာနဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲတဲ့ဒီဗိမာန်တော်ဖြူ3ရက်အတွင်းငါစောင့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကိုတီးဟူသောဗိမာန်တော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါယေရှုက3ရက်မြောက်သောနေ့မှာအသေးခံနဲ့တကြူတဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်သောဗိမာန်တော်အဖြစ်ထာဝရရှိနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဖရာသခင်ဗိမာန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကအသက်ရှင်သောဖခင်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ဂျိမ်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဗိမာန်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်လှူဆောင်ပေးတယ်နံပါတ်3အခန်းကြီး3မှာအယံကိုကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့တွေ့ရတယ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့သူလို့ပဲကျွန်တော်တင်စားပြီးခေါ်ခြင်းတယ်နီကောဒင်ကအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနီကောဒင်ကယေရှုစင်ညအခါလာတဲ့အခါမှာတဲ့ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်နော်တုတ်တုတ်ဆာဆာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ပါရီရှဲအကျင့်ကောင်းအောင်မကောင်းတာတွေရှောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံလဲရှိတယ်နော်အရာရှိလဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်လူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းမခိုင်မင်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မြင်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလူဘက်ကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တစ်ခါပဲသေးမယ်။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တခါပဲတည်တယ်เนาะတခါမွေးတယ်ဆိုတော့အမေ1 byte ကနေကျွန်တော်မွေးဖွာလာတာအဖေနဲ့အမေရဲ့အသွေးသားအဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွာလာတယ်အဲ့ဒါတခါမွေးတာအဲ့ဒီတခါမွေးဖွာခြင်းကဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အပြစ်လို့ကြတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မွေးဖွာခြင်းကတော့အမေ byte တဲကိုနီကောလာတင်နီကောလာမှာပြောကျွန်တော်အသက်ကြီးမှအမေ byte တဲပြန်ဝင်ပြီးမွေးရမှာလားလို့မေးတယ်နော်အဲ့လိုအမေ byte တဲမှာပြန်ဝင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အမေဘိုက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးပြန်ဝင်ဖို့မစဉ်းစားကြနဲ့အောင်เนาะဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာပါလေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရပြီးဝိညာဉ်တော်ရတော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေကဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှခါမွေးရင်ဘယ်နှခါပဲတည်မှာလဲအေးကံအကောင်းအကြောင်းလှရင်တော့တခါတော့မှတည်ခြင်းမှတည်မှာဆိုလိုတာကပါလေကျွန်တော်မတည်ခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းကြွလာရင်တော့မတည်ဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲပါသွားမှာတည်ခြင်းကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားဝမ်းမြောက်စွာတည်ခြင်းဆိုတော့မဆူလိုက်ရဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲကောင်းငင်ကိုတက်သွားဖို့အခွင့်

သူရဲ့တတန်းနဲ့အနည်းနဲ့ပြန်တွေ့တာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါအဲ့ဒီဟာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကနောက်ဆုံးသောနှစ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ခုနှစ်ရဲ့အစလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုတော့မကြာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒီနှစ်2021ကလည်းယောဂလည်းထူတယ်ပြီးတော့မစစ်ပွဲတွေလည်းမောတောင်တွေးပင်လယ်မှာဆိုတိုက်မယ်ပြစ်မယ်ဆိုတာပဲနော်လီနေရောလီချင်းလိုက်ပါလိုက်ချမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဆရာမိုးဆက်ကတော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲခုကနော်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဒီကာလမယုံကြည်တဲ့သူတွေကကံအကောင်းအကြောင်းလှတော့မသေးပဲနဲ့နော်သေခြင်းနှခမ်းကိုတင်းချိုင်းကိုမနှမ်းရပဲနဲ့အပေါ်ရောက်သွားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အခန်းကြီး3မှာကံအကောင်းအကြောင်းလှနေတဲ့နီကိုရင်ဆိုတဲ့ကုသူထူးတဲ့လူကြီးလည်းပဲယေရှုကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရရင်ကောင်းခင်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကြီး3မှာပဲဖယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကောင်းနော်ရှင်ရအခန်းကြီး3မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကဘဲနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဖယားတဲ့အမျက်တော်ခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးထာဝရအသက်ရတော်သူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အယံဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပဲဝမ်းမြောက်ယုံတည်မကောင်းမရသေးသောကုမိသားစုကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူရှိရင်တို့ထာဝရအသက်အရာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်ဣဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နံပါတ်လေအခန်းကြီး၄မှာကြာတော့ကံအကျိုးပေးမကောင်းသောရှမာရိအမျိုးသမီးနော်ရှမာရိဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကယောက်ျားဘယ်နှယောက်လဲဘယ်လောက်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်နောက်ဆုံးသူနဲ့နေတာသူရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီမိန်းမဘယ်လိုမျိုးမိန်းမလဲဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမုံမလဲသူ့ကိုဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမတ်ပေးခြင်းလဲမညာမတာပြောကြည့်စိတ်แท้မှာဟာမိန်းမပြက်ရက်ဆက်လိုက်တာနော်ယေရှုကသူ့ကိုမိန်းမပြက်လို့တခါမှမပြောငါတို့ကပြောရတယ်နော်ဆိုတော့သူကယောက်ျားမနှစ်ယောက်อยู่ဘူးလေ9ယောက်ရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိန်းမပြက်လို့ခေါ်ခြင်းတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တာဗောကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှမသိတာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှမာရိအမျိုးသမီးဆိုတာကဂျူးတွေကနေစင်းသက်တဲ့သူပဲသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသုံးတယ်သူတို့တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခံယူချက်ဓလိထုံးနှန်းကမိန်းမကဘယ်တော့အခါမှယောက်ျားကိုကြွားခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားတွေကပဲမိန်းမကိုကြွားရတာသူတို့မလူချင်တော့ပေါင်းပြီးတော့မလူချင်တော့ရင်ဖြက်စာပေးပြီးကြွားတာယောကြီးပေးပြီးတော့မှမိန်းမဖက်ကနေဒီယောက်ျားကငါမလူချင်တော့ဘူးလို့ကြွားလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ယောက်ျား9ယောက်ရှိဘူးပြီဆိုတော့သူ့ကိုယောက်ျား9ယောက်ကရရဆက်ဆက်ခဏတာသုံးပြီးပါဖြစ်လဲရဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နောက်ဆုံးသူနဲ့အတူနေတဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုတရားဝင်တောင်မပေါင်းဘူးသူ့ကိုပါဖြစ်လဲအပျော်ပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအတိအကျပြောလို့မရအောင်နော်တရားဝင်တောင်မပေါင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ယောက်ျားကမှသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်ခံရတဲ့မိမကိုယေရှုကသွားရှာတယ်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုနော်သွားရှာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပဲတင်ငင်နေရတယ်အမြဲတမ်းပဲဝမ်းနည်းနေရတယ်လူတော်တော်မတိုးချင်တော့လဲမိန်းမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရစ်စက်ခံရတယ်ယောက်ျား9ယောက်ယူဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်ဟာလူအလဲမှာမျက်နှာလှမလားမလှဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါပဲယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမစီမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့ तू အရင်တော့လူအာဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုသူယူလိုက်ပြန်ပြီသူရက်ဆက်သွားတယ်ဟောဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုချစ်ပြီးကာကွယ်ပေးမယ်ထင်တယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ကွဲသွားတယ်အခုယေရှုကလူတွေရဲ့အချစ်ထက်သာ၍ကြီးသောထာဝရမြတ်တာထာဝရအသက်ထာဝရအတွက်ကြည်နပ်စရာကောင်းတဲ့အသက်ရေကိုယေရှုကသွားပေးတယ်အဲကြောင့်ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှအသက်ရေကိုတောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့
သူလာတော့ရေခတ်ဖို့လာလာသူ့ရဲ့ဦးတော်

ဟောဘာဖြစ်လဲထားခဲ့ပြုံးမှာရှမာလေးမြို့ထဲမှာဟာကျွန်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူပြောပြတယ်မိရှက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်မဲ့တင်လာကြည့်ကြပါဆိုလူတွေကိုသွားခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့လူတွေအများကြီးယေရှုစီရောက်လာပြုံးမှာသူတို့ယေရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှမာရိမိန်းမလို့ကန်ဆိုးတဲ့မိန်းမနော်ကန်ဆိုးတဲ့မိန်းမလည်းယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဘုရားမှာသူကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲယုံတင်မြမကားပဲအခြားသောသူတွေကိုပြောင်းလဲစေသောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးစီးစင်းစေသောလူတွေဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ဖခင်သားသမီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖခင်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့နားလဲဘူးဖြစ်တဲ့အခုသူများအကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါလေအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်38နှစ်ပတ်လုံးတုံးလုံးလဲနေတယ်ဗီဒီတရယီကံမှာတုံးလုံးလဲနေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယေရှုကကြမ်းမာခြင်းသလားလို့သွားမေးတဲ့အခါတောင်မှဘလို့ပြန်ဖြေတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ချက်ချင်းမဖြေဘူးကျွန်တော်ယေလှူရှားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတာဆူလူရာကဒီလူက38နှစ်ပတ်လုံးမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်သူ့ကိုကူညီတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးသူ့ကိုကယူဆိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးသူလည်းလှုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့တကယ့်လူဖြစ်ရှုံးစားစရာတောင်မှကျွန်တော်အထင်ပြောတာသူတို့များကလာချပစ်ကျွေးတာလောက်နဲ့ပဲရောင်းရဲရမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်ရှုံးနေတဲ့လူစင်မမီတဲ့ကိုရာမဲ့နေတဲ့သူတယောက်မျောလင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့လူတယောက်စီကိုယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီးမှသူ့ရဲ့လူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုလူစင်မီသောဘဝအဖြစ်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတာဟာလေလုယာကောင်းလိုက်တဲ့ယေရှုနော်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအပိုင်းကိုလည်းကျင်နာတော်ဖခင်တည်တော်ဖခင်ဂယုဆိုင်တော်ဖခင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာလဲသူသိပါတယ်ဒါအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့တာယုဆိုးတော်ဘေးနဲ့กินลุ่มิอาจารย์နောက်တစ်ဖန်ดูเซกကိုမပြုံးねလူအများစုကအစင်ပြေရင်ဖျားကိုစိတ်မဝင်စားတော့เนาะအစင်ပြေလေအစင်ပြေတဲ့အောင်မြင်နေဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမချစ်တော့အလုတ်လေးအစင်ပြေဖျားကြောင်းမလာတော့ကျန်းစာလည်းမဖတ်တော့တင်တန်းကတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဆိုတော့လူတတော်များများဒါကြောင့်ဒီလူကိုယေရှုကပါပြောလေသူအစဉ်ပြေသွားပြီသူသွားချင်ရသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြောလေတာ၍အဆိုးသောဘေးနဲ့กินလို့မြတ်အကြောင်းယာယီခိတကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးတွေထက်တာ၍ဆိုးသောဘေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာ၍ဆိုးသောဘေးနဲ့กินလို့ပို့ရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဖန်ဗါရဲလေဒူးစိုက်ကိုမပြုံးနဲ့ဒူးစိုက်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲယေရမိအခန်းကြီး1ထဲမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တင့်ကိုကယ်တင်သောတဲ့အတွေ့အသက်ဆိုင်ရင်တွင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်လိုခြင်းသူနဲ့အတူအသက်မရှင်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာအခုလိုလောကမှာအလုံးလေးအစဉ်ပြေသွားခြင်းရသွားနိုင်တဲ့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်နိုင်တဲ့လူစင်မီတဲ့ဘဝအလောင်းနဲ့မကျေနပ်ဖို့ရန်အတွက်တာ၍ဆိုးသောဘေးဆိုတာရှိတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အသက်တာလဲဒါကိုအလေးအနက်ထားစဉ်းစားစေလိုပါတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာမှာနည်းနည်းအစဉ်ပြေတာနဲ့ဖျားမလို့တော့တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်သဘောမှာရှိအနေအယံကိုအနေရှိပါတယ်။တာ၍ဆိုးသောဘေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တားသမီးတွေပညာတတ်ပြီးအလုတ်ကန်အစဉ်ပြေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့သူတို့တွေတာ၍ဆိုးသောဘေးနဲ့မတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေတာ၍ဆိုးသောဘေးဆိုရငရဲသွားရလို့ကတော့ထာဝရနော်အဲ့လိုမသွားရဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစေလို့ရဒါကြောင့်ရှင်လွတ်အခိုင်း30အငယ်20မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပါပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေကိုလည်းငါအခွင့်ပေးတယ်နတ်ဆိုးနှင်ထိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်တကူအားလုံးငါပေးတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနှင်ထိုးနိုင်လို့မင်းတို့ဝမ်းမသာနဲ့တဲ့မင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်လို့ကြီးတော်မှုတွေပြုနိုင်လို့ဝမ်းမသာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတို့စည်ရင်ဝင်လို့ဝမ်းသာပါအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကဝမ်းသာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေဘာအတွက်လဲ
ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆက်ရင်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ရင်ရှိထားတဲ့ထာဝရအသက်ရထားတဲ့ဆိုတာထက်ဝမ်းသာစရာဘာမှမရှိဘူးအခန်းကြီး6မှာယေရှုကမုန်ငါလုံးနဲ့ငါး၎င်းအပြင်လူ9000ကိုကြွေမွေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့အဲ့ဒီသမင်းစာနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့ကြွေမွေးတာလဲအဲ့ဒီမုန်ကိုပွားစီတာနော်ပွားစီတာလူငယ်လေးတယောက်ကယေရှုစီအဲ့ဒီမုန်ကိုလာအပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြမပွားခိုင်းတယ်ဒါဆိုပွားများခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စာဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်နဲတဲ့အချိန်မှာလည်းယေရှုကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတချို့ကယေရှုကိုပေးဖို့ဖခင်ကိုပေးဖို့ပူဇော်ဖို့ဆိုရင်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တသက်လုံးအစဉ်မပြေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြောလို့ရလားမလို့နော်ကျွန်တော်ဆိုအခုထိမချမ်းသာသေးဘူးလေနော်အသက်က40ကျော်နေပြီအာငါချမ်းသာမှငါပူရှံမှယေရှုကိုပေးမယ်ဆိုအသက်40ကျော်လာပြီမချမ်းသာသေးဘူးအစင်မပြေသေးဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အစင်ပြေမှပူရှံမှပေးမယ်ဆိုတသက်လုံးအစင်မပြေမပူမရှံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုဟိုးလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှဘုရားသခင်အဆုံးအမခြင်းခံရတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအလှငွေပေးတယ်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အချီချီနဲ့เนาะထဲလိုက်တာစာအိတ်အချီချီနဲ့အထဲမှာတရာတန်တရွက်เนาะဘန်းငွေဆိုတော့လူဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုတာကိုကူလည်းအရန်ရှက်ပါလေခုချိန်မှာเนาะဟဲဒီလောက်လေးပေးဖို့အရေးကိုเนาะစာအိတ်နဲ့အချီချဲထုတ်ပါလားဆိုတော့တိတ်ဝမ်းမတာတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်တိတ်ဝမ်းမသာတယ်လို့နဲတော့လေနော်ကိုအတင်းသားတွေလည်းအနည်းဆုံးပေး900တော့ဘာလို့ပေးကြတော့နော်900ပေးတဲ့သူ1000ပေးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရာလောက်ပေးတော့တိတ်ဝမ်းမသာတယ်လို့ဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အထဲကနေချက်ချင်းကျွန်တော်ဆုံးပါတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့အယံရှက်ပါတယ်နော်အရန်ရှက်ပါလေမင်းမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ10သိန်းရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုတထောင်ပေးအရန်ဝမ်းသာပဲအရန်ကျေးဇူးတင်တာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးတာလေသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက 0.1 ပဲပေးတာနော်ကျွန်တော်ကိုတရားပေးလိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ရှိရှိသမျှတောင်ဖြင့်ဖြစ်နေမှာအစင်ရဲ့သားဖြစ်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ရှိမှဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတထောင်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရားပေးတာပူများတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယံရှက်သွားတာဖရာသခင်ရှိမှလေနော်အယံရှက်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရှိရင်လဲရှိတလောက်လေးကိုပေးပါဖရာသခင်ရှိမှအယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယဖရာသခင်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဆရာမိုးဆက်လိုသဘောထားမှားပြီးသဘောမထားမိတတ်ဘူးဖရာသခင်ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာအယံတန်ဖိုးထားတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲသိခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးပေးလိုက်တဲ့အပြင်ပွားခိုင်းပြမဘုရားသခင်ကလူ9000ကျွေးမွေးတယ်9000လည်းကျွေးမွေးပြီးယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုမရှာနဲ့အဲ့ဒီလူ9000ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့သူယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရှာတာလေယေရှုမရှိတော့ဆိုတော့အားလိုက်ရှာကြတာဆိုတော့တပည့်တော်တွေကပြောတာဗောကူတော့ကိုရှာနေကြအော်သူတို့ငါ့ကိုရှာလာလားအမ်သူတို့မုံစားခြင်းလို့ရှာလာတယ်နော်ယေရှုကမုံကျွေးပါလေဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးမုံကျွေးမဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးသူတို့ကိုမုံကျွေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမုံကျွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကအသက်မုံတည်သောထာဝရအသက်ကိုသူ့အစီကနဲ့စားဖို့ရန်တဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာယအစာကိုလည်းပေးတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်လူအယင်ဒါပေမဲ့ကာယအစာထက်ဘလို့မှနှိုင်းလို့မရတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာတည်သောထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကိုကြွေမွေးသောအသက်မုန်တည်ဟုသောထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်လို့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာထာဝရအသက်တည်သောအသက်မုန်ကိုစားခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုအခန်းကြီး9မှာယေရှုကကြွေးကြော်တယ်ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ရေငတ်သောသူတို့လာကြတဲ့အသက်ဆန်းရည်တွင်အသက်ဆိုင်ုံငါပေးမယ်လို့ယေရှုကကြွေးကြော်အဲ့ဒီပွဲဘာပဲတကီနီပွဲလို့ခေါ်တယ်တကီနီပွဲမှာအရင်တော့တကီနီပွဲဆိုတာက the feast of tabernacle လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဣတရီလလူမျိုးတွေကနော်တတမလဒတမလတတမလဒတမနဲ့ရှုပ်ရခန့်နေအောင်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာနော်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်တတမတွေဒတမတွေနဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလည်းရှုပ်နေရမယ်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့သူတို့ရဲ့နော်လူမျိုးတွေခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာတမျိုးသားလုံးအပြစ်ပြရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီမှာ၁၅ရက်နေ့ကနေစပြီး၂၁ရက်နေ့ထိတကီနေပွဲကိုကျင်းပါကြတယ်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့တေးရွက်တစ်ခက်တွေနဲ့တဲလို့ဘရမလေအဲ့ဒီမှာနေဘရမစားတောက်ကြတယ်နော်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုသူတို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာနော်ရီတွေတောက်ကြတယ်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်နော်ပြီးတော့မှရီတွေလောင်းကြတယ်နော်ရီလောင်းပွဲလို့လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရီဖျားသခင်ကသူတို့တွေကိုတော်မှာရီမရှိတဲ့အချိန်မှာရီဖောက်ပြမသူတို့ကိုကြောက်တဲ့ရီထွက်ခိုင်းနေနှစ်ချိန်ဖះကသူတို့ကိုတိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီရာကိုပြန်အောင်မိတဲ့အနေနဲ့တကီနေပွဲမှာရီတောက်တဲ့ပွဲရီပါသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရီဟာတကီနေပွဲမှာသူတို့ကျင်းပတဲ့ရီကတော်မှာနော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ထဲကနေရီထွက်ခဲ့ပြီးသူတို့တောက်ရတဲ့အရာကိုအမှတ်ရတဲ့ memory အနေနဲ့သူတို့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါကျန်းစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူရဲ့တမိုင်းအရာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုသူတို့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီနေ့မှာရီငတ်တဲ့သူတွေလာငါအသက်ရီပေးမယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲတော်မှသူရီတိုက်ခဲ့တာလေအသက်ရီတီးဟူသောသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တာအာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာရီငတ်တဲ့သူရှင်လာပါတဲ့သူတို့ဟာအသက်ရီတောက်ရုံမကောင်းတော့ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းပါတယ်လေအသက်ရီထွက်ရာဆန်းရီဖြစ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုဆရာနဲ့အသက်ရီတောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်အသက်ရီဝါဘရမနော်အသက်ရီရပြီဘိုက်ကားနေုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကနေအသက်ရီဆန်းရီအသက်ရီထွက်တဲ့ဆန်းရီတွင်နေဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်အားဖြင့်အသက်ရီတောက်ထားတဲ့တင့်အားအချားသောသူတွေအသက်ရီတောက်ရဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တာအာမင်အချားသောသူတွေအသက်ရီတောက်ရစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အခန်း၈မှာတော့တော်တော်လေးကိုနော်တနာစရာကောင်းတယ်လူပေါင်းလောကမှာအသက်မရှင်ထိုက်တဲ့မိမဒါကပြည့်ညတ်တရားအရာသူကမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲနော်ဆိုမတရားသောမိထုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့လူပုံအလယ်နှစ်ခင်းကြောင်တောင်မှာဖမ်းပြီးယေရှုစီခေါ်လာတယ်စစ်ကိုရင်ကြည့်ပါသင်အပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသင်ကိုဘာတိုင်ကောင်းဆောင်နေဖမ်းပြီးလူပုံအလယ်မှာခေါ်လာမယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာခေါ်လာတယ်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဗြဟ္မာပါရရှဲရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူဒာကောင်းဆောင်နေရယေရှုစီယေရှုမေးတယ်။ကဲဒီလိုမျိုးမိမကိုမောရှိကကျွန်တော်ကိုပြညတ်ထားတယ်။ကဲနဲ့ပေါက်သားရမယ်။ကိုတော့ဘလို့မိန်တော်မူမလဲ။အလားယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ရင်ပေါ့။နော်ယေရှုကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းဖြတ်စည်းချင်တာကိုယူဒာလူမျိုးတွေနော်ဘာသာကောင်းဆောင်နေရ။ဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒါမှမပြောသလဲ။သင်တို့တွင်အပြစ်ရှိသောသူကပေါက်လာဆိုတော့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးကအငယ်ဆုံးနိုင်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတယောက်ပဲကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာဟုတ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားအရာအဲ့လိုမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲဂဲနဲ့ပေါက်သားတယ်မှန်တယ်မောရှိပြည့်ညတ်အရာဒါပေမဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ပေါက်သားတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လာတယ်အခုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲခေါ်လာလဲတစ်ယောက်ပဲခေါ်လာတယ်ယောက်ျားပါဖြစ်လားလတ်ထိုးလိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်ကျန်းစာမှာသိစင်မပေါ်ပြထားအောင်ဆိုသူတို့ခေါ်လာတာကိုယ်ကတရားလားလူတွေရဲ့တရားစင်ရလူတွေကမတရားသောအမှုကိုစီရင်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်းမတရားဆိုတာစီရင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲစီချင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိမကမှားယွင်းတာတရားလားအတ္တမအမှုလားဓမ္မအမှုလားအတ္တမအမှုသူပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တမအမှုကိုအဲ့ဒီယူဒဘာသာကောင်းဆောင်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်တော့စီရင်လားစီရင်တော့
ဓမ္မအနည်းကြကြစီရင်လားမစီရင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေစီရင်တဲ့အရာလူတွေစီလူတွေပြောတဲ့ဓမ္မအတ္တမဆိုတာကတကယ်တော့အတ္တမရောသောဓမ္မအမြင်ခံနေပါတခါလေကြံလေဟုတ်တော့ဆိုအမှန်ဆိုသူတို့ခေါ်လာနှစ်ယောက်လုံးခေါ်လာမှလေမှားတာနှစ်ယောက်လုံးလေသူတို့ဒီအတ္တမမောရုမချိုက်ဘူးစီရမယ်မောရှိပညာတိုင်တော့နှစ်ယောက်လုံးမှမခေါ်လာတာဆိုတော့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပေါ့ယေရှုကမတတ်နဲ့လို့ပြောရင်ယေရှုကဘာဖြစ်သွားမလဲမောရှိပညာကိုချိုးဖောက်တော့သူဆိုတော့ယူရဘာသာအရာသူ့ကိုကွံ့မြလို့ရပြီယေရှုကိုတတ်လိုက်လို့ပြောရင်တတ်လိုက်လို့ပြောရင်စီရင်လို့ပြောရင်ယေရှုကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16ထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ကိုစီလွတ်တယ်မဟုတ်တဲ့လောကီသားတို့ဒီကိုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီလွတ်တယ်သူလာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကယ်တင်ဖို့လာတာလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောလားပြောတယ်သူကကယ်တင်ဖို့လာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှပြစ်စီလို့ပြောပါဖြစ်လေသူစကားနဲ့ကြိုက်တော့လားမကြိုက်တော့ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ယောမအစိုးရကသူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့ရသွားပြီယောမအစိုးရကသူတို့ကိုတေတံပေးခွင့်မပေးဘူးမပြုတော့ယောမအလောက်ရောက်သွားတော့ဣတရီလာလိုမျိုးတွေကဒါကြောင့်မောရှိပညာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မတတ်နဲ့လို့ပြောရင်မောရှိပညာချိုးဖောက်တော်သူဖြစ်မယ်တတ်ပါလို့ပြောရင်သူကစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကယ်ဖို့လာတာဆိုတော့သူ့စကားနဲ့သူလည်းမကြိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ယောမအစိုးရကိုလည်းပုံကန်တော်သူဖြစ်သွားမယ်သူကဖယားကိုအပြစ်ရှာဖို့လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူအပြစ်ကိုသူတီးပြီးတယောက်ဝေးတယောက်ထွက်သွားတယ်။အပြစ်ကင်းသောဖယားဘယ်လိုလို့အပြစ်ရှာမှာလဲ။အာမင်။အဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ဘယ်သူမှမစီရင်ဘူးလား။မစီရင်ပါသခင်နဲ့။ငါလည်းတင့်ကိုမစီရင်။သွားတော့ပြီးတော့နောက်တဖန်ဒူးဇရိုက်ကိုမပြုနဲ့။စင်နိုမိုနောက်တစ်ခါဒူးဇဲမပြုနဲ့ဟာဒူးဇဲအခုပဲပြုလာတဲ့သူနောက်တစ်ခါဒူးဇဲမပြုနဲ့တဲ့ဒီမိမအတွက်ဒီမိမဒူးဇဲနဲ့ကျင်လဲလာတာအခုလဲဒူးဇဲအကြောင်းမဲ့ဖန်ခေါ်လာတာဒါမဲ့ယေရှုကပြောလဲနောက်တစ်ပတ်ဒူးဇဲမပြုနဲ့ဘီးနာနဲ့အေးလို့ပြောပြီးတာနဲ့ယေရှုကပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့တဖန်လုံးယေရှုကငါသည်လောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါအနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မတော်မလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီမိန်းမကမှောင်မိုက်၌တွာလာဆိုဖမ်းလာတော့ဘယ်မှာလဲနေလေမှာမှောင်မိုက်၌တွာလာရဲဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံးလူရီမတိအောင်ဒူးစရိုက်မှာကျင်လေတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှောင်မိုက်၌တွာလာရဲဆိုတာလေနော်နေလေကြမ်းအိတ်ဘရမညအကြမ်းမနော်အလုတ်လုတ်တွာလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုမောင်မိုက်နိုင်မတော်မလားဆိုတာကလူတွေမသိအောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မတရားသောအမှုဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကိုမောင်မိုက်နိုင်သွားလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒုစရိုက်မပြုနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိမအတွက်ဒုစရိုက်မပြုဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုယေရှုနောက်လိုက်မှာယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်မိုက်ထဲမှာသွားတဲ့ကျင်လည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနေ့ကနေစအဲ့ဒီမျိုးသမီးကယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာလည်းပဲယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအလင်းထဲမှာဒုစရိုက်တွေနဲ့ကင်းလို့ပြီးကျွန်တော်အသက်တာအလင်းရဲ့သားသမီးပြည်သားစွာအသက်ရှင်စေမှာယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်အခန်းကြီး9ထဲမှာအမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုယေရှုကမြင်စေခဲ့တယ်။အမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။ဥပုံနေမှာဘာလို့လုပ်လဲပါညာနဲ့ပေါ့နော်အတူချုံသွားမယ်ဆိုတော့လေ။ဆိုအဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖျားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်လားတဲ့။မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးဘူး။နော်မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးမျက်စိကန်းတာကိုမြင်သွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူး
အဓိကကဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေအခုမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကဖယားသခင်သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိကမ်းဘူးတဲ့သူကပြတ်ဝူးပြမအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါအေးဆိုပြမညှုတ်ပြဲ့၍ကိုးကွယ်လေအေးဟာလေယာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဘဝအတီးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးစစ်မှန်သောလူမြောက်ခြင်းကယေရှုကိုညှုတ်ပြတ်ကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ကားနဲ့သူကိုမြင်စေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ပြီးတော့မြင်တဲ့သူကိုကမ်းစေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုကမ်းစေမယ်ဖာရီရှဲတွေကသူတို့ကိုသူတို့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတက်တက်မှာရောက်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဒီမျက်လုံးကြီးမြင်ပြီးကမ်းနေတော့သူဝိညာဉ်ကမ်းနေတော့သူအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုအနေနာမှာကမ်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာသူတို့အတွက်လည်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခန်းကြီး30မှာကြတော့ယေရှုကတဲ့သူဟာတိုးထင်းကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်တယ်ကောင်းသောတိုးထင်းဘယ်လောက်ထိတောင်ကောင်းလဲဆိုတော့တိုးတို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့အထိတိုးတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအာမခံတယ်ကောင်းသောတူတိန်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိကောင်းလဲသူတို့ကိုမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတွေမပြတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်သူတွေအတွက်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးသောတူတိန်ကောင်းဖြစ်တယ်သူတည်ရင်တည်သွားမယ်သူတွေကိုတော့လုံးဝအသေးမခံဘူးသူပဲပြတ်စည်းခံမယ်သူတွေလုံးဝအပြတ်စည်းမခံဘူးဆိုပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးသောတူတိန်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်အတွက်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြမပါထပ်ပြောလဲဆိုတော့အာမခံနော်သူတိုးတွေဟာတဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်တဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့တိုးတွေကခမင်းတော်ခတ်သိမ်းတော်သူတွေကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တိုးတွေကိုဘယ်သူကမှမလူယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူစာတန်ကလည်းလာပြီးမလူနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှလာပြီးဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာသခင်ဖခင်ရဲ့သူ့အစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုရဲ့သူ့အစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူ့အစ်စ်တွေကယေရှုရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးဘယ်သူမှလာလို့လို့မရဘယ်သူမှလာဖြတ်စည်းလို့မရပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲအစင်မပြတ်กินลมเลยပြောတယ်အေးအဲ့ဒီသူ့အစ်စ်တီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ခရစ်တော်ကငါသူ့တို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်နေ They listen my voice เนาะသူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူ့စကားတန်ကိုနားထောင်နေပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်တယ်သူ့သူ့တို့ကိုငါတည်တယ်အဲ့ဒါပဲလူတချို့ကယေရှုစကားတန်ကိုမကြားခြင်းဘူးယေရှုနောက်မလိုက်ခြင်းဘူးငရဲလဲမသွားခြင်းဘူးလူတချို့ကနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုကအာမခံမပေးဘူးယေရှုကဘာပြောလဲငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါတူတွေကတဲ့ထောင်ရပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘယ်သူမှလာလူယူလို့မရအောင်စာတန်လည်းလာလူလို့မရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတူတွေကဘလို့တူတွေလဲဆိုတော့တဲ့ငါစကားတန်ကိုကြားရင်နားထောင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်တယ်တဲ့သူတို့တို့ကိုငါတိတယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါပဲအကြီးကြီးဆုံးကတင်ချောက်ပစ်ကင်းတဲလဲစင်မှုယေရှုကတင့်ကိုမစိန်ခေါ်ပါဘူးနော်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသူ့နောက်လိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယူနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့စကားတန်ကိုညင်းဆန်ပြီးตวาลูยาตวาซาลาน้าวรอไลบรมะงเยรอลุจินอะล่ะอะซาลันคริยะเมဖြစ်မယ်เนาะဆိုတော့အလူအချွတ်ပြဿနာအလူယေရှုအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းလားမထောင်ခြင်းဘူးမကြားခြင်းဘူးယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းလားမလိုက်ခြင်းဘူးငเยလဲตวาခြင်းလားမตวาခြင်းဘူး
နော်ဘူတိခရိယံနော်ဘူတိခရိယံယေရှုကအာမခံတယ်ဘယ်သူတွေလဲသူ့ရဲ့သိုးတွေသူ့ရဲ့သိုးတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အာမခံလဲသိုးတွေတည်မဲ့အစားသူတည်တယ်သိုးတွေပျက်စီးမဲ့အစားသူပျက်စီးခံတယ်အဲ့ဒီသိုးတွေသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလာလို့လို့မရအောင်အဲ့ဒီလုံကြုံချင်းအယမ်းလုံကြုံတယ်လုံးကြုံနေလုံးကြုံနေလုံးကြုံနေအိုးအဲ့ဒီစကားလုံးထက်တော့မလုံးပြောလို့မလုံးလောက်အောင်လုံးကြုံအာမင်အဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ကြရအောင်အာမင်ယေရှုအသံကိုကြားတော်သူယေရှုနောက်လိုက်တော်သူယေရှုရဲ့တည်ခြင်းခံရတော်သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲယေရှုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေရောယေရှုအသံကြားခြင်းနဲ့သူတွေလားယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလားကျွန်တော်နဲ့ဖက်အိတ်တဲ့သူကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူယေရှုအတန်ကိုနားခားတဲ့သူယေရှုနောက်လိုက်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုပြောတယ်ငါအသူတွေကတော့ငါစကားအတန်ကိုနားဆွင့်တယ်ကြားခြင်းတယ်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးကသူထင်းရဲ့အတန်ပါတကယ်တော့လေအာမင်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးအတန်ကသူထင်းရဲ့အတန်တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတခုတွေ့ပို့လို့နော်လူတယောက်ကသူတွေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးသူတွေကိုသွားခေါ်တယ်သွားခေါ်တော့သူလုံးဝယူမဆိုင်ကြအောင်နော်ခေါ်တာချိန်ခေါ်တာသူတွေကသူစကြက်မှာပဲစားကြတယ်နောက်လူတယောက်လာတယ်တဲ့ချက်ကလေးអော်လိုက်တာទူးរីអលោរទူးရှင်းနေပြီးလာကြတာအကုန်လုံးទူးរីကအစားနေတဲ့အစာထက်သူတို့အရှင်စီကိုပို့သွားခြင်းတယ်ဟာလေယာသူတို့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့စားနေရတဲ့အရာထက်သူတို့အရှင်ရဲ့အတန်ကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူအယောက်တိုင်းကိုယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေအားလုံးပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်အားလုံးယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံယူတယ်။အာမင်။အဲ့လိုဖြစ်ပါစေ။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေနော်။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်အောင်နော်။ဆိုတော့အခန်း7မှာအခန်း7မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးအခန်း7မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးနော်။အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေပဲရှိတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါပါလဲ။ယုံကြည်တော်သူသည်ဖျားသခင်ဤဘုံအာနုဘော်မြင်ရမယ်အာမင်ဖျားသခင်ဘုံအာနုဘော်မြင်ခွင့်ဘယ်သူမှရှိတယ်ဖျားကိုမြင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလားထာဝရကာလတည်းမှာနော်ထာဝရကာလဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်လေးရောက်တဲ့အခါနော်ဆရာထင်တော့ဟိုတည်တဲ့နေ့မှာသခင်ဖျားကိုမြင်ရမှာပါဘာလို့ဆိုသခင်ဖျားထံတော်ရောက်မှာနော်ဆိုတော့ဖျားကိုမြင်ခြင်းတော့မြန်မြန်သွားရမှာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့เนาะဘာမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ကိုတော့တင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ဘုံကပါလဲတင့်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတင့်ရဲ့တဘာဝစွာအားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်တကူတော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လာဇရုတည်သွားပြီ၄ရက်ယေရှုကပြန်ရှင်စေတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကိုသားသမီးတည်တိုင်းယေရှုပြန်ရှင်စေမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဆိုလိုတာကတင့်အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်သောအရာတွေဖယားသခင်ကတင့်အပေါ်မှာကြံစီတဲ့အကြံစီတွေဟာတင့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖယားသခင်အဖြစ်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကောင်မှာတင့်ကဖယားသခင်ဘုန်းတော်ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အိုးဖယားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဖယားသခင်တင့်အသက်တာမှာကြည်တော်မှုတွေပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့မာရိထံသို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လေကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏။နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ကဲအခိုင်းစနစ်မာရိကတဲ့သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာနာဒုစီမွင့်အစ်စ်အချက်30နဲ့ခြေတော်ကိုတုပ်လင်းနေတဲ့။အဲ့ဒီခြေတော်တုပ်လင်းတဲ့အခါမှာတခါလုံးမှွေးသွားတယ်တဲ့။တခါလုံးမှွေးသွားတယ်
နာဒုစီမွေးစစ်လို့ပြောတာနော်ရီမွေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အစီနဲ့အဲ့ဒီရီမွေးရီဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရက်သမားဆိုအစီဆိုအရက်တောက်တဲ့သူတွေတိပူးမယ်နော်ကျွန်တော် BE အစီတောက်ပူးတယ် OB အစီတောက်ပူးတယ်အဲ့ဒီအစီကိုဥမာ BE ဆိုတပလင်းကိုနောက်ထပ်ရီ၄ပလင်းလောက်ရောလို့ရတယ်နော်ဒါဦးလေးထဲမှာရီ၄ပလင်းလောက်ချိန်ပြီးထက်နော်အဲ့ဒီ BE အစီကိုတပလင်းကိုထက်ဖုံးထားနော်3-4နာရီလောက်စိန်ထားပြီးတောက်အလားနော်ဝယ်တော့တပလင်ခု4ပလင်5ပလင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအစီနာဒုစီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရီမွေးရဲ့အစီတော့တစ်ဆက်လေးကိုတခြားရီထဲမှာရောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရီတစ်ခုလုံးရီမွေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမွေးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ယူရာရှိခါယုံမောင်ယူရာကဟာနှမျိုးစရာကြီးဘာလို့တာကိုနော်ဒီဒီနာတွေအပြား300နဲ့ရောင်းပြီးစင်းရဲသားတွေကိုကူညီလိုက်အိုးလူတွေအများစင်းရဲသားတွေအများကြီးဝမ်းသာရမယ်ဆိုတော့မှစင်းရဲသားတွေကိုချစ်တယောင်ယောင်နော်သူပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါ तू ကဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့နော်ဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့ပြောတာအဲ့မခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့စင်းရဲသားတွေကတင်တော်နဲ့အစဉ်ရှိတယ်တဲ့ငါအစင်ရှိတယ်မဟုတ်အခုသူပြုတဲ့အရာကိုဣဝံဂေလိဟောလေရာရာမှာဟောရမယ်အခုဟောခံရပြီ300နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဒီနာရီ300ဆိုအဲ့ဒီတော့ဒီနာရီတပြားကယူယူတာမှာအလုတ်သမားရဲ့တနေ့လုတ်အားခါဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ US ဒေါ်လာ195နဲ့ညီမျှတယ်ဒီနာရီ300ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါကတော့ဒီနိုင်တပြားကတာမာအလုတ်တမားတယောက်ရဲ့တရက်လုတ်အားခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတာမာအလုတ်တမားတဦးကတရက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘယ်လောက်ရလဲအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းဘယ်လောက်လဲဟမ်300 ဆင်5ပါဟလားထိုင်းနိုင်ငံသားဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသား900ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကဲဒူပမာပြည်သားဆိုပမာဈေးနဲ့ပဲလို့အစိုးရတမ300ဆိုရင်ဒီနာရီ300ဆိုရင်300လေဘယ်လောက်လဲ900အထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လို့အားခါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီခေတ်ခါကရက်ပေါင်း300လို့အားခါနဲ့ညီမျှတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ခါလိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေရက်ပေါင်း300စာလို့အားခါ10လလို့အားခါဆိုတော့အနည်းဆုံး900အထက်ပေါ့အဲ့ဒီတပလင်းလေးကအစီလေးသူကလိမ့်လိုက်တော့တစ်ခါလုံးမွေးပြန့်သွားတယ်အရန်စေးကြီးတယ်တံပိုးကြီးတယ်နှမျောလားနှမျောလားမနှမျောဘူးမနှမျောဘဲနဲ့ပေးလှူတိုင်းပေးလှူတိုင်းမှာမွေးကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တင်းတို့ဆယ်ဖို့ပေးတဲ့အချိန်အလှငွေပေးတဲ့အချိန်တင်းတို့ဖရအတွက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာတင်းတို့နှလုံးသားကတကယ်စီရနာနဲ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတိနေပါအယံမွှေးတယ်ဖရသခင်ရှိမှာအာမင်အယံမွှေးတယ်မပေးခြင်းပေးခြင်းပင်ကောင်းလားနော်ပစံကြည့်ပစံအကြည့်နော်အာကြည့်လိုက်တော့900လာနေပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ခလာလေးနော်ပြင်ထွက်လာအောင်ဈေးတော့ဝယ်ဟလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့900ကြီးပဲထည့်ရအောင်ဆိုဆရာဆူလို့တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေးတာပါနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကစည်ရနာနဲ့နော်စည်ရနာနဲ့တရားပဲပေးပြီး10ဘတ်ပဲပေးပြီး9ဘတ်ပဲပေးပြီးပါနော်ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလေအဲ့ဒီပေးတဲ့အရာကိုစည်ရနာနဲ့ချစ်ပရမနော်ပေးတဲ့အခါမှာမာရိကနာဒုစီမွေမွေတခါလုံးမွေသွားတကယ်တို့တဲ့မွေကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်နော်မွေကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဖျားရှင်ကိုနှမျောမနှမျောပဲပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့နော်အခန်းကြီး73မှာတပဲ့တော်အမြဲခြေကိုစီးတယ်တပဲ့တော်လည်းခြေကိုစီးတယ်ပီတရုမစီးနဲ့မစီးနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မစီးနဲ့လေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စီးအောင်ပဲဖြစ်မလဲဆိုရေရှော့ပြောငါမစီးရရင်မင်းငါနဲ့ဆက်ဆံလို့မရအောင်အဲ့ဒါနားလဲပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလုံးစီးပေးတဲ့တကူလုံးစီးပေးအာတကူလုံးစီးပေးအဲ့ဆိုတော့ကိုရောစီးပေးဆိုတကူလုံးစီးပေးမဟုတ်ဘူးယေရှုကရီချူပြီးတော့သူက
ချီစေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ချီစေးဆူလူရာကရီချူပြီးတော့သူစားယေရှုကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ပေးပြီထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းပေးပြီကျွန်တော်အတွက်ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတစ်ခါအထက်ကထက်ခါအတိခံစရာမလိုဘူးနော်ထက်ကထက်ကလည်းနှစ်ချင်းခံစရာမလိုဘူးထက်ကထက်ကကယ်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံနေစရာလည်းမလိုတစ်ချိန်တစ်ခါကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်နော်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှားလို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာထိတတ်တယ်ညစ်ဆွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့အလဲယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကျော်ခြင်းအပြုတ်ဝင်ချတောင်းပါမလို့မှသခင်ပြားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စေကျော်ခြင်းကိုခံယူရတယ်။အဲ့ဒါယေရှုကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချီးစေပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ချီးစေပေးတယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။ငါမင်းတို့ချီးစေပေးတယ်။ဆူလိုရာကမင်းတို့အတွက်ငါအသေးခံပြီးထာဝရအပြစ်ခွင့်လွှတ်တယ်။ပြီးတော့မင်းတို့မှားရင်လည်းမင်းတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးမင်းတို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်။ဒီလိုပဲ။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိရင်နဲ့မင်းတို့သိရင်အငယ်ဆက်ကောမှာအီယာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒါတွေကိုမင်းတို့သိတယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့မင်္ဂလာရှိတယ်လေယေရှုကကျွန်တော်တို့ထာဝရပြစ်လို့ဘုအသေးခံတယ်ထာဝရပြစ်လို့တယ်ဒါနဲ့မကသဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒူးစိုက်နဲ့ညစ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပါတဲ့အခါကျွန်တော်ခြေကိုဆေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပြောမှကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တင်မင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းလို့တဲ့အချင်းချင်းမလိုအောင်လဲခွင့်လို့ရမယ်အချင်းချင်းခွင့်လို့ရမယ်အချင်းချင်းချေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်ဒီသုံးခုအချင်းချင်းခွင့်လို့ရမယ်အချင်းချင်းချေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်မိသားရဖွဲ့ရမယ်အခန်း14မှာတင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာတောက်စရာနဲ့ပြင်းနေလို့အိမ်ကောင်းမှနေရလို့ဟုတ်လားလာစားလေးကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ငါမင်းတို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာအိမ်ဆောက်ပေးတယ်တဲ့ဟာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်လုံးပူပန်ခြင်းမရှိရမယ့်အပိုင်းကသင်မြင်ရတဲ့အာမခံအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာသင်ရဲ့အာမခံဖြစ်တယ်ဟာလို့ရကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကအိမ်တော်နှစ်ကောင်းငါအငယ်တက်မှာရာယီတဲဖြစ်တော့ငါတို့မြင်ရင်ဒီပြက်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့တော့နေဆထာဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာရအင်ရှိချောင်းကိုငါတို့ဒီဘာလဲလဲယုံကြ၏လားသိကြ၏လားသိကြ၏သိတယ်အဲ့လိုသိနိုင်မှုယေရှုကပါပဲဂတိပေးထားပြီးသားမင်းတို့အတွက်ငါသွားပြီးအိမ်ဆောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်လုံးပူပန်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာမင်းတို့ပါလောင်းလို့ဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆူပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ကြလောရေရူလေးပဲမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်ကအိမ်အတွက်ကွာငါအိမ်ဆောက်ဖို့ငါပတ်စံပို့လိုက်ဦးမယ်မလို့နော်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ပေးထားလားမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုကိုချစ်ပြတ်သက်ရှင်ဖို့ယေရှုကိုချင်းပါလေငါပညာတော်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကခန္ဓာအားဖြင့်ကောင်းငင်မှာရှိပြီမယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကြောင်းအခန်း14မှာကလေးပေးတယ်အခန်း15မှာကျတော့ယေရှုဟာသဘိနယ်ပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကိုင်းအခက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါအားဖြင့်မဟုတ်ရင်မင်းတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သွဲအသက်တာမှာကကိုအားနဲ့ကိုအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့။ဇပစ်နွယ်ပင်တူသောယေရှုအားဖြင့်ယေရှုစီကနေလာသောအရင်အမြင့်ခွန်အားမြစ်တာယေရှုစီကနေလာတဲ့အရာနဲ့ကိုရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်။သင်မချစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ယေရှုမြစ်တာအောင်မှပြန်ပြီးခိုးလုံးပါအာမင်။သင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိမယ်။ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအောက်မှာပြန်ပြီးတည်ပါ။သင်ရဲ့အသက်တာမလုံးစရာမရှိဘူးစိတ်တော်ကားရောင်နေတယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလဲသင်ဆွေးပူပန်ခြင်းနဲ့ရှိနေတာယေရှုထံမှာပြန်လို့မှကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ပါ။ငါ၌တည်ပါ။ငါရဲ့စကားသင်တို့မှာတည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာမှာတည်ရက်တည်ပြီးအခြားသောသူကိုလဲချစ်တော်သူသူကိုလဲချစ်တော်သူအခြားတော်သူကိုလဲချစ်ဖို့ရတဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ခန်း16မှာ
ဝိညာဉ်တော်ကတမာတရားကိုအကျွင်းမဲ့တုံတင်ပေးမယ်လို့ခရီးပေးတယ်။ဒါယုံကြည်သူတိုင်းခရိယန်တိုင်းဖယားသားသမီးတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံတင်ခြင်းကိုရရှိခံယူနိုင်တယ်။ဟမ်ကျမ်းစာကလူနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆရာမိုးဆက်ရှင်းပြလိုက်မယ်။နင်းတို့ကလေ့လာမနေဘူး။ No ဖတ်ပါ။တဲ့အခါအားလျော်စွာနော်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါ။လေ့လာပါဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုတင့်တိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာတိဖို့မာစာမှာဖြစ်ပါလေပြီးတော့ထပ်ပရမအပိုက်ငယ်33မှာတင်းတို့ဒီဤလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ပြောနော်ယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရဘူးလို့ယေရှုခရစ်မပေးဘူး suffering ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ငါ့ကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတီသွားမယ်လို့တော့ယေရှုမပြောငါ့ကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်လို့လည်းယေရှုကတိမပေးဘူးအဲ့တော့နားလဲစီခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယေရှုကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတယ်သင်တို့ဒီယေရှုကိုယုံတဲ့သူလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခ suffering ကြုံရမယ်တဲ့ဒါမှကတိပေးတယ်သို့တော်လည်းမဆိုးရင်ကြားနေတယ်ငါဒီဤလောကကိုအောင်ပြီ hallelujahဆိုရင်ဇာမလို့မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာအခက်ခဲကြုံလို့မဆိုးရင်လည်းငါအောင်ပြီးပြီတဲ့မင်းတို့ကိုကြော်လွှတ်အောင်မြင်ရင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အခိုင်16မှာအခိုင်19မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာရှိပေမဲ့လောကနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖယားသားမင်းဖြစ်တယ်လို့19မှာပြောတယ်။ပြီးတော့တမာတရားအပြည့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကကိုမကြိုက်တာကိုမလုပ်ချင်းနော်ကိုကြိုက်တာကောင်းလို့ရအောင်လိုက်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာဆိုတာကတမာတရားတွင်တင်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိအသက်တာကိုတမာတရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သမားတရားဖရားစကားကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတွင်တင်လဲအဲ့ဒီဖရားရဲ့တွင်တင်မှုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအကျင့်တလေတွေဘာသာရေးထုံနှံစင်လာတွေလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသမားတရားကကျွန်တော်အထဲမှာအလုလုခြင်းကယုံကြည်သူတို့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး18မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတယ်ပီလာမင်းကပြောတဲ့အခါမင်းကဘယင်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံဒီလောကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံကဒီလောကဆိုရင်တဲ့ငါရဲ့တပည့်တွေကမင်းကြီးကိုတော်လှန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ယေရှုမှာတပည့်တော့12ပါးပဲမဟုတ်နော်တပည့်တော့အများရှိတယ်သူနောက်လိုက်တယ်တော့အများကြီးပဲ12ပါးဆိုအနည်းကတပည့်တော့တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုသူတို့လာဖမ်းတာဓမ္မမှုလားအဓမ္မမှုလားဟမ်အဓမ္မမှုပြတော့ငါတို့အရှင်ကိုဖမ်းရလားဒီအဓမ္မမှုငါတို့ပုံကံမဲဆိုတော့ပုံကံကြလားယေရှုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဆိုလက်တလက်လက်နဲ့ဒီဘာလေးဆွဲပြီးလှုပ်လားယေပီတရုကတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မလှုပ်လိုက်လဲမာလခုနှရွက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ယေရှုကဘာလို့လဲဓာတ်ကိုရုပ်သိမ်းပါနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရွက်ကိုလို့ပြောမှကပ်ပေးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းဟမ်နားကောင်းသွားတယ်ရန်သူကူပေးတာသူ့တပည့်တော်တွေကယေရှုလာဖမ်းတာကိုကာကွယ်လားပီတာတစ်ချက်ကာကွယ်တယ်ဒါမှယေရှုခွင့်ပြုလားခွင့်မပြုဘူးယေရှုရဲ့ဓမ္မကလောကနိုင်ငံရေးဓမ္မနဲ့မတူဘူးအဲ့လိုပြောလို့အခုနော်နိုင်ငံရေးလုံးနေတဲ့သူနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကောင်းချွတ်အတွက်လုံးနေတဲ့သူတွေမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်နိုင်ငံသားတွေကဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့လိုနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အခန်းကြီး19မှာစစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ယေရှုကိုယူဒလူမျိုးတွေကညင်းဆန်တယ်ပီလာမင်းကမင်းတို့ရဲ့ဘယင်ကိုငါလှဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားမှာလားတဲ့အဲ့မှာယူဒလူမျိုးတွေကပြောလဲကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ကဲတာဘယင်ပဲရှိတယ်တဲ့
စစ်မှန်သောထာဝရဘုရင်ကိုသူတို့ညှင်းပယ်ပြီးယာယီလူသားဘုရင်ကိုသူတို့ကငါတို့ရဲ့ဘုရင်လို့သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကပဲအေဒီ90မှာသူတို့တံပိုးထားတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့သူတို့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ညီကောင်မတော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ယောမအာယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပဲပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေကြာဘယင်တူတော်ယေရှုကိုညင်းပယ်ပြီးလောကမှာပို့ပြီးအားကိုးရတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်အစိုးရမကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝကငရေပဲသွားတော့မလို့လို့တသက်လုံးပဲဟာလာလူပဲမဖြစ်တော့မလို့လို့ယေရှုကဘယ်လိုအချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအကောင်ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်တန်ခွင့်ရတယ်စစ်မှန်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကဘယင်ကတော့ယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်ဆိုရမကောင်းတဲ့ကာလထဲမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လဲကျွန်တော်အထဲမှာတိတ်တိတ်လေးကိန်းအောင်နေတော့ဘယင်ကယေရှုပဲဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အလားရှိကြီးတာဖြစ်တယ်။သူတို့ယောရယောမအာယူရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်မှန်သောဘယင်ကိုသူတို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှလူသားဘယင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်သူတို့ဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒီဘယင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်။အခိုင်း20မှာငါ့ကိုမမြင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အဲ့ဒါဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုခန္ဓာအဖေးမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူကမင်္ဂလာရှိတယ်ယုံကြည်တယ်လို့ရှောက်ယုံတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမှဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဖခင်သည်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းယေရှုဟာဘယ်သူလဲလဲခရစ်တော်တလောကနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာလေပူတာလေကတ်တာလေအိုးရှုပ်ရှက်ခန့်နေရပဲယေရှုဟာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သူအားလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်မြင်စရာမလိုဘူးယေရှုပြောတယ်ငါဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရင်သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ယေရှုကိုအဲ့လိုယုံကြည်ရင်တဲ့ထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့လိုယေရှုဟာကျွန်တော်ကျွန်မအဖြစ်အတွက်ကယ်တင်ပေးသောတပါးရသောကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံမှမင်္ဂလာရှိတာယေရှုကိုလည်းယုံတယ်ဟိုဖျားကိုလည်းယုံတယ်ဒီဖျားကိုလည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကိုကြိုက်တယ်တောင်ခရိယန်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့စစ်မှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးတယ်ယေရှုဟာယေရှုတန်တကယ်ကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သင်သိရင်လေဘယ်ဘာသာမှသင်နည်းနည်းတော့မှအယူသေးလေးစားအဲ့လိုပြောလို့လူလူချင်းမလေးစားတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ယုံကြည်ကိုးစားစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့တင်တကယ်တည်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းငင်အောင်မြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနဲ့ကယ်နိုင်တော်သူယေရှုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သေခံနဲ့အသွေးသွန်းလောင်းနဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်နောက်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ပြီးတော့တင်ဗတ္တိဇံခံရမယ်နှစ်ချင်းခံရမယ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကဲတင်ချင်းကဆိုတော့အခန်းကြီး27မှာနောက်ဆုံးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုတပည့်တော်တွေစစ်သွားပြီးတော့ပေတရုကိုဗာမင်းလဲသလားဗာမင်းကလဲငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါလေသခင်မေးပြန်ပြီငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါလေသခင်ငါကိုချစ်တယ်လို့အဲတကယ်လဲနိုင်ပဲအဲ့လိုပြန်ပြောလားပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောမလားမသိဘူးနော်ပြောလို့မရအောင်နော်ဆရာပီတာကအဲ့မှာဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူသုံးချိန်ညင်းခဲ့တာ哦သုံးချိန်ညင်းခဲ့တယ်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲ
သုံးချိန်ပြန်မဲတယ်ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ချောင်းကိုရောတည်တယ်ဘာလို့ယေရှုကသုံးချိန်မဲတာလဲဆိုတော့သူသုံးချိန်မှားခဲ့တဲ့အရာကိုသုံးချိန်အချစ်နဲ့ပြန်ကူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နားလဲစစ်ခြင်းလဲသုံးခါမှားတယ်သုံးခါညင်းခဲ့တယ်အဲ့အောင်သုံးချိန်ငါ့ကိုချစ်သလားလို့ပြန်မေးပြီးသူမှားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြောမှအကူတပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အဲ့ကသုံးခုယေရှုပြောအေးငါ့ကိုချစ်ရင် feed my lambs သူတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးပါသူတငယ်သူတငယ်ဆိုတာလေသူပေါ့ဆလေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုကြွေးမွေးရမယ်သူပေါ့ဆတွေကြွေးမွေးပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2ငါသူတို့ကိုထိန်းပါနေနေကြည်လန်ထိန်းပါเนาะထိန်းရမယ်အရွယ်လေးတွေအလားမလုံးနဲ့เนาะဒါမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာလေးတွေเนาะထိန်းရမယ်ထိန်းချောင်းရမယ်ပြီးတော့ငါအသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော့ဒါတူတို့ဆိုတာတူအုပ်เนาะ my flock ဆိုဒီတူအုပ်အားလုံးကိုကြွေးမွေးပါဆိုသခင်ရှုကပြောတယ်ဒီကနေ့ရောဒီနေ့အခိုင်းတက21တော့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးတင့်ကိုယေရှုကသူကငါ့ကိုချစ်သလားလို့မင်းတည်တည်ကြာစဉ်းစားပြီးဘလို့ပြန်ဖြေမလဲနှစ်ခါမင်းမယ်သုံးခါမင်းမယ်လေးခါမင်းမယ်ငါးခါမင်းမယ်ဆိုဘလို့ဖြေမလဲကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီပါဇက်နဲ့ပဲချစ်မှလားနော်ပါဇက်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောတာတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချောင်းပြပြီးလုံရမယ့်အရာယေရှုကပြောငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ငါစကားကိုနားထောင်နော်ယေရှုပြောငါ့ကိုချစ်ပါတယ်လေငါစကားကိုနားထောင်ပါယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြရရလဲဆိုတော့ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အာမင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဝင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်ရဖို့မဟုတ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပါလေတသက်ပြတာသူ့ကိုချစ်တယ်ဖျားเจ้าလည်းမတက်ချင်ဘူးဟမ်ဘာလဲသူ့ကိုချစ်တယ်စံစာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲသူ့ကိုချစ်တယ်စုလည်းမတောင်းချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲဘလူတွေလဲဟမ်အားစတော့သူတို့အပြေမအောင်နေငောင်းမုံလာအဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါအမမှန်မှန်ပြေမလေအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့လိုမမေးဘူးကွယ်ငါကိုချစ်တယ်လားအာမင်သူ့ကိုချစ်တာ तू ကဘာလဲကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ तू အမုန်းမရှိဘူးနောက် तू ပေးတဲ့အရာနဲ့တွန့်ပြန်တော်လို့ချင်းတယ် तू အချစ်ပေးတယ်ဘာပြန်မျောလင့်လဲအချစ်ကိုမျောလင့်တယ်ငါ့ကိုမုန်းသလားလို့မမေးဘူးနော်ငါ့ကိုချစ်တယ်လားအာမင်နောက်ယေရှုရဲ့ချစ်ကိုခံယူပြီးယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်အောင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်ခြင်းက तू စကားကိုနားထောင်ခြင်းမထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခါမြောက်နော်ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့95မှာသင်တို့ဒီဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မြင်နည်းပြင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျှမဝင်စားရှိတယ်အသုံးမဝင်သောစားရှိတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဂျမားတို့ကိုအသုံးမဝင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအသုံးဝင်သောဖယားသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီစားဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်သင်တို့ဒီအသုံးမဝင်သောစားလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အငံကင်းပြောက်ရင်တော့အသုံးမဝင်သောစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာဒါပေမဲ့သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာငံလားငံတယ်သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ကငံသောသူတွေဖြစ်တယ်သခင်အားဖြင့်ငံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်တို့သည်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်မကွယ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုမကွယ်နိုင်ဘူးစီမီထွေးတောင်စလာအောင်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့အလင်းကိုရစေခြင်းစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အတင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချီးမြှောက်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းချောင်းကိုလူတွေကတိချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်နေရာရမယ့်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုသိပါခရစ်တော်၌ငါသည်လူသစ်ဖြစ်တယ်။နော်ငါခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့်ငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပါလေလူသစ်ဖြစ်တယ်။
ငါရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဟောင်းတွေအားလုံးကပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒါကိုသိချပါယောဟန်တိကနဲ့21တိကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောတော့ရမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုစားဖြစ်ချောင်းကိုကိုအလင်းဖြစ်ချောင်းမမေ့ပါနဲ့နော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးတိကနဲ့21တိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကအသက်ရပြီးသခင်စီ

ပေးတော်သူသူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်တာတာဆက်ကနိုင်အောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိษံတို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်တော့တလိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမ

0: ြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်ဘုရားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စေတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယျင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယျင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ် မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိန်းမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလှစ်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမချန်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်မှာထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်က"သူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်"လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိမ့်ဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။သင်နဲ့၎င်းသင်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတို့မျိုးတဲ့ စကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကျန်းစီတာတွေကိုအစည်းအတာမရှိပဲသူတို့ပြုကြလိုက်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိတ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်တို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ်အဗျဟံအဗျဟံသူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဗျဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အဗျဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အဗျဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့ဆန်းသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘရဲမိမတယောက်ဟာတာအုပ်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
1: "အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာ ခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
2: ဟိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
2: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရနေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီတင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင့်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤသရေလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စီလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကောရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤကျလူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤကျလူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရာရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကဣချစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ ဒီချစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဒီချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဒီချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတိရိစ္ဆာန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါ
0: တပန်ဖယားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တစ်ဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားထုတ်ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိန်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝစ်ပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်း
2: ဟေးမင်းတို့ပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ နော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဒီကြီးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရွက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့က
2: တီးချဆုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣจิตလူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣจิตပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣจิตပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင်မိပါကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပ ြင်ညက်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြင်ညက်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမယ်ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတပါသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်တို့ကျွန်းအဖြစ်တင်သွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်တိမ်သွာချင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငှက်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကျော်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယက တတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နောင်တရကြလောဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလောယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှဲ့ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှဲ့ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော့မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လ ူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘရဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းတောင်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာ။ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖယားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။ဖယားရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖယားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။ သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး

0: မ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဘုရားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက် "Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ရဲ့ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် "Hey! ယူဒရှင်မင်းကြီး!"အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်

0: သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြည့်ရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအရှင်တို့ဖရာအရှင်တို့ဖရာဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှင့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တတ်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော့နိုင်ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။ မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာအခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုစင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်တို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေကွင်းထဲကရုတအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကိုသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်မုန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလောသူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ပဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရူတာအာမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အာဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအဖြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှီလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆူတောင်းတံကိုနာညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလငေရညွပြူတော်အွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမဒီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလာဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလား?မေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖယားသခင်ကရှမွေလာအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။သူနောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဖယားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလာအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါတင့်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ဖို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေးလေးရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလာဒီဖျားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလာဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလာအားဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလာမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါ။အာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဖယားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။တို့တော်လေသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏သရိတ်ဆံများကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်
ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သင်ကိုရှင်ဘီင်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖယားသခင်ဖြစ်

နဲ့တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ယေရှုဒီရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖခင်သခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းသိရှိရတယ်ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖခင်သခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်ဖခင်သခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်။ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါ။တနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆူလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသီလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသီလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသီဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသီလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်းသွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့တို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအာဏာပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဖ
ဖျားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ဘွယ်အမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်စံတရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်စံတရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်သည်အပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟတ်မြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်ယပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ခြင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်တို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအေယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနည်းတော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနှင့်အတူယေရှုနှင့်မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူသည်ယေရှုနှင့်အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမှခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49မှာဣသရေလလို့စတင်အမည်တွင်ခဲ့သူယာကုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လာကြမဲ့သား၁၂ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတူးချင်းစီရဲ့ရှေ့ဘဝခရီးစဉ်တွေအပေါ်ကောင်းကြီးပေးဆုံးဖြတ်တာတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်တပါးရဲ့ဟောပြောချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဣသရေလခေါ်ယာကုပ်ရဲ့အဲ့ဒီစကားတွေမှန်တယ်မှန်မှန်ဘူးဆိုတာကိုကမ္ဘာသမိုင်းကသက်သေခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာကုပ်ဟာအမားတွေအမြောက်အများကိုကျွလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားရှင်ပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းအားနည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားရှင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားလာတဲ့ဖခင်တူအဖြစ်ဘဝကိုညီကုန်းချုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ထင်ရှားတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ကိုဒီနေ့ရောက်လာပါပြီ။ယာကုပ်ဆိုတဲ့ဣသရေလလူဘဝကိုစွန့်ခွာရမယ့်အခန်းကဏ္ဍပါ။သူ့အချစ်ဆုံးသားယောသတ်နဲ့သူကောင်းကြီးပေးခြင်းလွန်လှတဲ့မိကလေးနှစ်ယောက်လာတော့ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ညစ်ညစ်ခွန်အားလေးနဲ့အဖိုးကြီးထထိုင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလဲထိုင်ရတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်မွေးနဲ့မနှဲကိုအားပြူးပြီးလဲပြူမကြသွားအောင်သူ့ကိုယ်သူထိန်းထားရှာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေမဟန်မှန်းသိလို့တခြားကြံရည်သူသားတွေအကုန်လုံးကိုပါသူ့အနာကိုသူခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ရနဘေးမှာလူစုံတက်ဆုံဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။မှားစရာကြားစရာတွေနောက်ဆုံးမှားကြဖို့ယာကုပ်ဟာတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားတွေဟာပရောဖက်တပါးရဲ့ဟောကြားချက်တည်းလို့နှိုင်းရှင်နှိုင်းပါတယ်။ဒီစကားတွေဟာမှန်ကန်နေတာကိုလည်းသမိုင်းကသက်သေခံလာပါလိမ့်မယ်။ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာယာကုပ်ဘဝရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထက်ဆင့်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ခါနန်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဣသရေလအမျိုး12ပါးဖြစ်လာမဲ့သားတွေအခုလူဆုံနေကြပါတယ်လောလောဆယ်အခါမှာတော့သူတို့ဟာခါနန်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အဲဂုတ်ထုမြေပေါ်မှာသာရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုမျက်ချီပြတ်လို့တော့မရပါဘူးယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးနှင့်စကားဆိုတာနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုစရမယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်1ထိုရောအခါယာကုပ်သည်မိမိသားတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်စီဝေးကြလော့နောင်ကာလအခါသင်တို့၌ဖြစ်လက်တန်သောအမှုအရာများကိုငါဟောပြောမည်နောင်ကာလအခါဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအင်္ဂလိပ်သမာကျမ်းစာမှာက in the last days သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးနေ့များကြရင်လို့သုံးစွဲပါတယ်ဒီအသုံးနှုန်းကိုသမာကျမ်းစာမှာမကြာခဏသုံးစွဲဖော်ပြတတ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ကာလဆိုတာဟာလည်းကောင်းပါတယ်ပြီးပြင်ပါတယ်နှမျိုးအတိတ်ပဲယူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြတာပါအခုယာကုပ်သုံးနှုံးလိုက်တဲ့နောင်ကာလဆိုတာဟာဣသရေလအမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲဆိုင်နေအသင်းတော်သုံးမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ယေဘူးယအားဖြင့်မှတ်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်။ကျမ်းစာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကယာကုပ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်အပေါ်မှာသားဆယ်နှစ်ယောက်အပေါ်မှာမှာကြားခဲ့တဲ့ပရောဖက်စကားတွေအကြောင်းကိုစာတမ်းပြုစုတာကျွန်တော်ဖတ်ရတော့တော်တော်သဘောကျပါတယ်။သူကအတွေးအခေါ်သမားဆိုတော့ဒီဣသရေလမျိုးလူမျိုး၁၂ယောက်အပေါ်မှာအဖေကြီးယာကုပ်ရဲ့နမိတ်ဖက်အနာဂတ်တိစကားတွေပြည့်စုံလာပုံကိုရှင်းရှင်းလေးပဲသူရိုးရိုးလေးဖော်ပြနိုင်ပါလေ။ဒါအပြင်ဒီလူမျိုးစု၁၂ခုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး33မှာတွေ့ရတဲ့မောရှေရဲ့ပရောဖက်စကားများပြည့်စုံလာပုံအကြောင်းတင်ပြထားတာကိုလေကျွန်တော်အလွန်ကျေနပ်အားရမိပါလေ။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့သစ္စာတရားကိုဒီပြည့်စုံမှုတွေကနေတဖက်လန်းတက်တည်ထူနေတာ ਨੇ အတူတူပါပဲကျမ်းစာလေးလာသူတချို့ကဣသရေလလူမျိုးကြီးတစ်ခုလုံး ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပရောဖက်စကားများဟာပြည့်စုံသလောက်ရှိပြီလို့သဘောတူကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့မကြည့်ပဲအသေးစိတ်ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြံမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကဣသရေလဆန်မျိုး ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပရောဖက်စကားများဒါမှမဟုတ်ရင်အနာဂတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်စကားတွေဟာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာခဲ့ရဲ့လားဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာသွားရမှာတော့အဲ့ဒီ12ပါးသောလူမျိုးတို့အတွေ့နောင်ကာလသို့မဟုတ်အဆုံးတစ်နေ့မှာဘယ်လိုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကြီးကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ပတ်သက်ပါတယ်။အဓိကရအချက်တွေကသာကျွန်တော်ကတော့မိမောင်းထိုးပြနိုင်မှာပါ။ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခြေခံအချက်တွေအဖြစ်ယူပြီးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားစာအုပ်တွေကိုပါဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးပို့ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေကတော့ John Davis ရေးသားတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံမှအကျဉ်တောင်ကြီးသို့မဟုတ် Paradise to Prison ရဲ့ Henry M. Morris ရဲ့ကဘာဦးကျမ်းမော်ကွန်သို့မဟုတ် Genesis Records ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခွင့်သာတော့လေအသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းလေလေ့လာခွင့်နောက်ပိုင်းရခြင်းလေရလာအောင်မှာပေါ့အခုတော့ကဘာဦးကျမ်း49ငယ်နှစ်ကိုပဲတွားကြစို့ရာကုန်ဤသားတို့စီဝေး၍ကြားကြလော့အဖဣတရီလာဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့အဖိုးဤရာကုန်ဟာတောင်ဝေးကိုနှေးပြီးအပြုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7:21အရာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တကယ်တကယ်တော့အဖိုးဤဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာရဲ့ရဲ့လေးပဲကြံမာတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သဘာဝဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ခြင်းအောင်မှာပါပဲသေခြင်းဆိုတာဟာစိတ်ပြည့်စရာအဖြစ်လူတိုင်းမလိုလားနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီသေးချင်းဟာသဘာဝအလျောက်ပေးဆက်ပြရတဲ့အရာရှင်သန်လူညာဆန္ဒကြားကမချားမလတ်ရောက်လာတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါသင်သိရသောသမာကျမ်းကိုစတင်ပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဂျေဗန်မက်ဂီယာသေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မူရင်းစာမှာရေးထားတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ဟာကင်ဆာဝေဒနာကြောင့်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကလေးကသေရမယ့်အချိန်ကိုဖိတ်စာရပြီးတယ်လို့သူခံစားရတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီအခါမှာဒီရက်ချင်းအတိုင်းဖြစ်မဖြစ်အတိအကျသူမသိပေမဲ့အသက်ရှင်ခွင့်သာဆက်ပြီးတော့ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးကလေးနဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့လူသားတယောက်အနေနဲ့သူဟာရှိမိတာပါပဲဆိုပြီးတော့တနာစီရကောင်းပါတယ်ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလူသားရဲ့ဇာတိပဂရိဆန္ဒပါအခုအဖေကြီးရာကုန်လည်းဒီလိုပဲပေါ့သွားတော့မယ်ဆိုတာတော့သိနေပြီမသွားခြင်းလှသေးဘူးဒါပေမဲ့လွန်ဆန်းလို့မရဘူးဆိုတာလည်းတွက်ပြီးပြီဒီဒါကြောင့်မို့လေသူသားတွေကိုဒီခေါ်ပြီးအနာဂတ်စကားတွေကိုပြောတာပဲပေါ့ရူဘင်နှင့်ပတ်သက်၍ဆိုပြီးစရအောင်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49ငယ်3ကနေ4အိုရူဘင်သင်သည်ငါသားဦးငါအစွမ်းတတိငါခွန်အားအစဦးဘုံအထွတ်တကူအထွတ်ဖြစ်သို့တော်လေရေခဲသို့ပွက်ထသောသဘောရှိ၍ထူးမြတ်ခြင်းသို့မရောက်ရအကြောင်းမူကားသင်သည်အဖအီအိယာကိုတဲ့၍ညင်ညူးစေ၏ငါကရင်ထက်သို့တက်လေပြီတကား။အော်ရာကုတ်ရာကုတ်ဒီသေးကန်ဤအဖေကြီးဟာမျိုးရိုးဗီဇနိယမကိုသိတယ်လို့ပဲ။သူ့သားကြီးအကြောင်းကိုပြောနေပါကလား။သားကြီးဟာသားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘုံတကူနဲ့အစွန်းတက်တည်လို့သူခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေပွဲကဲ့သို့ပွက်ထသောသဘောရှိဆိုပါကလား။ဒီလိုရေကဲ့သို့သောသဘောဟာဘယ်ကရတယ်လဲ။အဖေစီကရတာပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ရာကုတ်ဟာလည်းအဲ့ဒီလူပဲရေခဲသို့ပွက်ထသောလူတယောက်အဖြစ်သူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကောင်းလေးတွေမှာအမားတွေမြောက်များစွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လीစောင့်စည်းအပ်တဲ့အရာတွေကိုမစောင့်စည်းထိမ့်ချုပ်အပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ထူးမြတ်ခြင်းသို့မရောက်ရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ရူဘင်ဟာဘယ်တော့မှထူးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးငွေတစ်စိတ်ကြေးတစ်စိတ်လောက်နဲ့ပဲကျေနပ်ခဲ့ရတယ်ဘွာဘယ်တော့မှရှေ့တန်းကိုသူမရောက်ခဲ့ရှာပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးနီးစပ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအင်မတန်ထူးချွန်တဲ့စာပေသမားပညာရတ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှားပါးတဲ့အရေးချင်းကိုဘယ်တော့မှအသုံးမချဘဲနဲ့ဘဝကိုဖြစ်ကြရဆန်းအသုံးချခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှလက်သီးဘုံလူတော်ကြီးတယောက်အဖြစ်လူတိုင်းကတော့သိထားတယ်ဒါကလွဲလို့ဘဲထိတ်တန်းအဆင့်ကိုမှရောက်မလာတော့ပါဘူးသူ့လောက်မှမစွန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြောကြောသွားတယ်ဒါကိုလည်းသူကဘယ်လို့မှစိတ်ထိခိုက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတန်တမဲ့မောခြင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာအော်ငါ့ဆွေမျိုးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရပလေလူပဲအော့ချလိုက်မိပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့တန်တလောက်မရဘူးပေါ့ကိုကိုကိုဖြည့်စီးပစ်တဲ့လူလိုပဲကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲတွေးမိပါတယ်ရူဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယာကုပ်အပြစ်ကင်ဖို့ပြတဲ့သင်သည်အဖအီအိယာကိုတဲ့၍ညင်ညူးစေသူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကပ္ပဦးကျန်းတနေရမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီမြင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုတမင်ကြော်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရူဘင်ဟာအပြစ်ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကလွဲလို့ဘာသင်ငန်းစာမှမပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်တစ်ခုသာဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတမင်ချန်လှတ်ထားတာပါဘာမှမထူးလို့ပါအင်မတန်ရှက်ခမန်းလီလီရှိတဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုလေဒါတွေကိုဒီကနေ့ရုပ်ရှင်တွေစာပေတွေရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေမှာတွေ့နေဒီကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဖျားသခင်ဘက်မှယက်တီနေတဲ့လူသားတွေအတွက်အင်မတန်အော့နှလုံးနာစရာဇက်ကြောင်းနေပါဒီလိုအပြစ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေအတွက်ဖိလိတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၈မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီအကိုတို့ သစ္စာတရားနှင့်တမာတရားနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်လျှောက်ပတ်သောအကျင့်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်စင်ကြဲသောအကျင့်သူတစ်ပါးနှစ်သက်ဖွယ်သောအကျင့်ချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းပါရမီတစ်ပါးပါးကောင်းသောသရဲတစ်ပါးပါးနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်တို့ကို၎င်းနှလုံးသွင်းကြလော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေကိုမချန်လှက်လို့တဲ့အတွက်အခုရူဘင်ဆိုတဲ့သားကြီးရဲ့မိုက်မဲခြင်းကိုလည်းအဲ့ဒီသမာကျမ်းတနင်္လာမှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှီမောင်နှင့်လေဝိအနာဂတ်တီအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးခြင်းပါတယ်။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49ငယ်5မှာပါ။ရှီမောင်နှင့်လေဝိသည်ညီအကိုဖြစ်၏အရမအမှုကိုကျန်သည့်အတိုင်းပြည့်စည်ကြပြီ။ညီမငယ်လေးဒီနာကိုအသရေဖြည့်ဆည်းတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကတောင်းပန်နေတကယ်လက်ထပ်ယူပြရစီဆိုတာကိုတောင်းသဲကြီးမခံနိုင်မင်းနဲ့ရှေခင်တမျိုးလုံးကယောက်ျားတွေကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်သတ်တဲ့ညီအကိုလေအဲ့ဒါရှီမောင်နဲ့လေဝိပေါ့ဒီသားကြီးနှစ်ယောက်ကြောင့်အဖိုးကြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ခဲ့ရတယ်အခုဒီသားကြီးနှစ်ယောက်ကိုသေကန်ကြီးအချိန်မှာဆူးနေပြီဒီလိုအတ္တမရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒါကိုအဖိုးကြီးယာကုပ်မမေ့သေးဘူးငါဝိညာဉ်သည်သင်တို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအမှုတည်းသို့မဝင်ရငါဘုံသည်သူတို့စည်းဝေးရာနှင့်အသင်မဖွဲ့ရသူတို့သည်အမျက်ထွက်၍လူအသက်ကိုသတ်ကြပြီကိုယ်အလိုသို့လိုက်၍မြို့ကိုဖျက်ကြပြီသူတို့ပြင်းစွာထွက်သောအမျက်ကြမ်းတမ်းစွာသောဒေါသသည်ကျိန်ခြင်းကိုခံပါစေသောယာကုပ်အမျိုးဣသရေလအနွယ်သားတို့တွင်သူတို့ကိုငါကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်မင်းတို့လိုလျှို့ဝှက်ကြံစီရတဲ့လူမိုက်တီဟာငါ့ရဲ့ဘုံနဲ့မထိုက်ဘူးငါဝိညာဉ်ဟာလည်းမင်းတို့အထဲကိုဝင်လို့မရဘူးဆိုပဲလူသားသမားမင်းတို့ဟာတဲ့မင်းတို့စည်းိမ်နဲ့မင်းတို့ကြိမ်ကြင်းကိုခံရပြီးဒီအမျိုးထဲမှာကွဲပြားပြန့်လင့်စီမီတဲ့ဘလောက်မှန်တဲ့ prophet စကားတွေအောက်မိလေလေဝိအမျိုးဆိုတာဟာနောက်ပိုင်းမှာကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်းဆရာတွေတော့ကျန်းစာဆရာတွေတော့ဖြစ်လာပြီးမျိုးနွယ်စုတစ်ခုအဖြစ်ရေရှည်ခရီးမဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးဣသရေလအမျိုးအလုံးနဲ့မှသမပြီးပျောက်သွားတယ်။ဒီလိုလူသားသမားတယောက်ကနေပြီးတော့အခုလိုကြမ်းတက်ပုံကူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့ညာတာသနာချင်းခံရတာကိုတွက်ဆလို့မရပေဘူးလား။တန်တလောက်အပြစ်နဲ့တန်တလောက်မပေးဆက်ရတာကကျေးဇူးတော်ကြီးတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလား။ပရိသတ်အပေါင်းတို့ခမညာကျွန်တော်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေအလုံးဟာအပြစ်သားတွေပါ။ဒါပေမဲ့လေဝိအမျိုးကိုဖျားသခင်သနာတယ်လို့အသနာခံရပြီးဂယုနာကြောင့်ကဲတင်ချင်းလမ်းပေါ်ကိုရောက်လာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ်။ဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းပြင်းထန်လာတဲ့ခရိယန်မြောက်များစွာဟာအတိတ်ကိုကြည့်ရင်ဘလောက်အကြီးတန်းနဲ့ထင်တယ်လေ။ဂလိကချေတွေ၊ကဇော်သမားတွေ၊ဘိန်းသမားတွေပါနိုင်နေ၊လူသက်ကောင်တွေရှိချင်းရှိနိုင်နေ၊ထောင်သွက်တွေ၊ညံ့ညမ်းတဲ့ဒုစရိုက်ကောင်တွေပါချင်းပါနိုင်နေ။ဒီလိုလူတွေကဲတင်ချင်းလမ်းပေါ်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်လဲ။ကျွန်တော်ရောက်တယ်လို့ပဲရောက်တာပေါ့။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်18 19မှာအခုလိုဆိုထားတယ်လीမိစဉ်ဖဆက်ကျင်လေသောအချီးနှီးကြင်ကြံပြုမှုခြင်းမှာရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးငွေကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့တဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ်ငယ်ငါးမှာပဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောသန့်ရှင်းသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားတော့လေဝိလိုလူသက်သမားကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးအတိုင်းကျွန်တော်လည်းခံစားရတာပါကျေးဇူးတော်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့အကောင်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ရူဘင်ရှိမောင်လေဝိဘသူမှရှေ့တန်းမှနေရာမရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘေသာနောက်တယောက်ကိုရွေးလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြစို့ယူဒဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးပါမယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်8အိုယူဒသင်သည်ညီအကိုတို့ချီးမွမ်းရသောသူဖြစ်သင်၏လက်သည်သင်၏ရန်သူလေပင်ပေါ်မှရှိလိမ့်မည်အဖ၏သားတို့သည်သင်ရှိမှဥညွတ်ချကြလိမ့်မည်ဘလောက်ထူးဆန်းတဲ့ဗျာဒိတ်လေယူဒအမျိုးကနေခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမယ်လို့ပြောင်းမပြောယုံမဲနော်ပြီးတော့အခုလို့ဆက်ပြီးဆိုတယ်ယူဒသည်ရှင်သိပ်ပြူဖြစ်၏ငါသာသင်သည်ဖမ်းယူကြိုက်စားရမှတက်လာတတ်၏ဝတ်လျက်နေ၏ရှင်သေးကဲ့သို့၎င်းရှင်သေးမကဲ့သို့၎င်းဝတ်တွားတတ်၏အဘဲသူနှိုးစော်ဝတ်မည်နီရှီလောမရောက်မီတိုင်အောင်ယာဇလန်တန်သည်ယူဒထံမှ၎င်းမင်းအာနာသည်သူ၏အမျိုးအနွယ်ထံမှ၎င်းမရွေ့ရရှီလော၌လူမျိုးတို့သည်စီးကပ်ကြလိမ့်မည်ရှီလောဆိုတာဟာ တကယ်တော့တကိုးရှင်အာနာပိုင်ပဲတမကျန်းစာရဲ့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး3ငယ်15မှာဖျားသခင်ပထမဦးဆုံးပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်တစ်ခုကိုမမေ့သေးရင်ပြန်ကြည့်သင်နှင့်မိမကို၎င်းသင်ဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်သင်ဤခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူဤဖနှောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဗျာဒိတ်ဟာမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနေခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းပြီးစာရန်မနတ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒါစစ်ကြေညာတဲ့ဗျာဒိတ်လေအခုယာကုပ်ကနေယူဒအတွက်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်နဲ့ဆက်နွယ်နေပြီလေဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ပရောဖက်စကားတွေလေကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းမဲ့ပုံစံကိုပေါ်ပြနေတာအကြံဖန်ဖြစ်နိုင်မှာမလားအိုဤအိုမနဲ့ရှေးကပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုရော့ရောင်ပြီးယာကုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောသွတ်တာဖြစ်နိုင်မှာမလဲတေးသေးချာချာတွေးကြည့်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့အတိအကျဆိုတဲ့နေရှီလောဆိုတဲ့အတိတ်ဟာအာနာပိုင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးချမ်းသာရရစီခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေပါဝင်နေသေးတယ်ရှင်မသည်အခန်းကြီး7ငယ်28မှာဘယ်လိုဆိုသလဲဝန်လေး၍ပင်မန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်တဲ့ဒီတော့ကခရစ်တော်ဟာချမ်းသာရရစီသူမဟုတ်ဘူးလားအကုန်လုံးဟာတညီတညွတ်ထဲကြီးပဲနော်တခါကဘာဦးကျန်းတနေရမှာပဲသိုးရင်းဒီဟူသောဣသရေလအမျိုးကြီးကြောက်လို့ဆိုထားပြန်နေဒီတော့ရှီလောဟာသိုးရင်းဒီဟူသောအလွန်ခိုင်ကန့်တဲ့ကြောက်နဲ့ပုံဖော်ခံရပြန်နေဒါရင်မဟုတ်သေးဘူးသူဟာဖျားဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်စက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးကိုတန်ရိုက်ခံရတဲ့လက်နဲ့ဆုတ်ကင်ထားသူဖြစ်တယ်တောလက်ရကျန်24အခန်းကြီး24ငယ်16ကြပြန်တော့ကျဲတလုံးသည်ယာကုပ်အမျိုး၌ပေါ်ထွန်း၍ယာဇလန်တန်သည်ဣသရေလအမျိုး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ပရောဖက်ပြုတာရှိပြန်တယ်။ဒါဟာရှီလောရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဗျာဒိတ်အတိတ်ပဲအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားနာယူထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့အာရန်ဧဝါတို့ရဲ့အာဘေလကူစာရရှိလာတဲ့သားရှေသာကနေပြီးတော့နောအေနောအေကနေမှတဆင့်ရှေမရှေမကနေမှအာဗြဟံပေါက်ဖွားတယ်။အာဗြဟံကနေပြီးတော့ဣဇက်ယာကုပ်တို့ဆင်းသက်လာပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့သားတွေမြေးတွေဟာဣသရေလဆိုတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဣသရေလရဲ့သားတွေကယာကုပ်ရဲ့သားယူဒအမျိုးအနွယ်ကနေခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအလေးအနက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါလိမ့်မယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်71ကနေ72အရမိမိမြဲကိုစပြစ်နွယ်ပင်၌၎င်းမြဲကလေးကိုအမျက်ဆုံးသောစပြစ်နွယ်ပင်၌၎င်းချီနှောင်၍မိမိအဖို့အစိုးမြားကိုစပြစ်သည်အသွေးသည်ဟူသောစပြစ်ရည်ဖြင့်လျှော်လိမ့်မည်သူ၏မျက်စိသည်စပြစ်ရည်ဖြင့်ညီလိမ့်မည်သွားသည်လည်းနို့နှင့်ဖြူလိမ့်မည်လို့ထက်ဆင့်ဆိုပြန်ပါတယ်ကြည်စံဓမ္မတိကျမ်းမှာခရစ်တော်ဟာမြဲမတကောင်နှင့်မြဲကလေးတကောင်ကိုယူပြီးမြဲကလေးစီးပြီးမှယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာမေရှိယအဖြစ်ဝိုင်းကြညာပြီးသူဟာခန့်ခန့်ထဲထဲဝင်လာခဲ့တယ်လေမေရှိယဆိုတာဟာဘယင်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြီးတော့သူအသက်ခံရတဲ့အခါမှာသူ

သည်ကိုနင်းနယ်သောသူ၏အဝတ်နှင့်အပေကြောင့်တူပါသနီးလို့ဒီကျမ်းမှာဆိုထားပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်ကြွလာတော်မူမဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သွေးမဟုတ်တော့ဘူး။စာရမဏတ်ဥဆောင်တဲ့ရန်သူတွေရဲ့သွေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာလေ။အဲ့ဒီကျမ်းမှာပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေကိုအလေးအနက်ပြုကြပါ။ယူရကိုဆိုခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်စကားတွေဟာတမန်ကျမ်းစာမှာအရေးအကြီးဆုံးဗျာဒိတ်တော်တွေတဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။အငယ်၃၃မှာကျတော့ဇာပုလုံဆိုတဲ့သားအတွက်စကားဖြစ်ပါလေဇာပုလုံသည်ပင်လယ်ကမ်းနားမှနေ၍တင်းမောစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သူ၏နေသည်စည်းအုံမျိုးတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်းလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်ဇာပုလုံအမျိုးအနွယ်တွေဟာခါနံမြောက်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှအများဆုံးနေထိုင်သွားကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး49ငယ်14-15မှာကျတော့ဣသခာဆိုတဲ့သားအတွက်နမိတ်ကိုအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ဣသခာသည်တောင်ကြားမှဝတ်လျက်အာကြီးသောမြဲဖြစ်၏ငြိမ်ဝတ်ရာအရက်ကောင်း၍မြေသားရာသီကိုမြင်သဖြင့်မိမိပခုံးပေါ်မှတဘိုးကိုတင်ထမ်း၍အခွန်ပေးသောကြွန်ဖြစ်လေ၏အထင်မသေးနဲ့နော်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဇာဘူးလုံဣသခါတို့လိုအခြေခံကြတဲ့အလုသမားလက်လုတ်လက်စားတွေနဲ့တည်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးအထင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်အလုအကျွေးပြုတ်နေတာကအဲ့ဒီအလုသမားနဲ့လယ်သမားအခြေခံလူတန်းစားတွေပဲဒါရီယာအဲ့ဣသခါတို့ဇာပုလုံတို့ကနေဆင်းသက်တာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်16ကနေ18ကတော့ဒန်းဆိုတဲ့ဖားတော်မောင်ရဲ့အနာဂတ်ပါပဲဒန်းသည်ဣသရေလအနယ်တစုံတပားကဲ့သို့မိမိလူတို့ကိုစီရင်လိုက်မိဒန်းသည်လမ်း၌နေသောမွေဖြစ်လိမ့်မည်မြင်းစည်းသောသူကိုနောက်သို့လဲစေခြင်းငှာလမ်းကြားမှနေ၍မြင်းခြေကိုကိုက်တတ်သောမွေစုဖြစ်လိမ့်မည်အိုးထာဝရဖျားကဲ့တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအကျွန်ုပ်မျောလင့်လျက်နေပါပြီအဖိုးကြီးကဒန်ကိုလူဆိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကဲတင်တော်မူပါလို့ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်တယ်နော်မကြခင်အဲ့ဒန်အမျိုးတွေဟာသဘုံအမျိုးတွေဖြစ်ကုန်နေမယ်ကဲတင်ခြင်းစုခြေစုကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆင့်ပြီးတွေ့လာကြရလိမ့်မယ်အငယ်16မှာကျတော့ဂတ်ခေါ်တဲ့သားနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဂတ်မူကစစ်သူရဲတို့သည်သူ့ကိုတိုက်ကြ၍သူသည်ပြန်တိုက်လိမ့်မည်လို့ဆိုပါတယ်ဒန်အမျိုးအနွယ်နဲ့ဂတ်အမျိုးအနွယ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်အစွန်အပြားမှာနေရာကျခဲ့ကြပါတယ်။အာရှနဲ့နက်သလီနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အငွေ20နဲ့21မှာတွေ့ရပါတယ်။အာရှ၌ဖြစ်သောအစာသည်အရသာနှင့်ပြည့်စုံ၍မင်းဤခဲပွဲစားပွဲတို့ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။နက်သလီသည်လှသောအခက်အနွယ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ကျယ်ဝန်းသောသပိတ်ပင်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့ဒီအစမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းသားတယောက်ပြုစုတဲ့သုတေသနစာရန်အရာသူကအစ္စရေလကိုသွားရောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုကွင်းစင်းလိလာတာဟာတော်ယုံလူမလုံနိုင်ဘူးမျိုးရိုးစစ်မြစ်တွေကိုစိတ်ရှိရှိလိုက်လံရှာဖွေရတာဖြစ်တယ်ဒီသူတို့တင်ပြတဲ့ဒီစာရန်ညီအရာဣသရေလအမျိုးတွေဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာဇလန်းတွေအသီးသီးမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားရတယ်အဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်ဇလန်းတမန်ကျမ်းစာရဲ့အခန်းတိုင်းမှာလည်းဣသရေလကသာလွှမ်းမိုးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လူသားတိခံယူမဲ့မေရှိယကယ်တင်ရှင်သို့မဟုတ်ရှီလောသို့မဟုတ်ခရစ်တော်ဟာဒီအမျိုးအနွယ်မှာလူဖြစ်လာပြီးတော့ဓမ္မသစ်တရားကိုချထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲယောသနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့မှာကြားချက်အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်22ကနေစရမှာပါယောသသည်တန်သောပြိုးပင်ရေရင်းနားမှာတန်သောပြိုးပင်ဖြစ်၏အခက်လက်တို့သည်အုတ်ရိုးပေါ်မှာကျော်သွားကြ၏ဒီအချက်ကတော့သိအရေးကြီးပါတယ်လောလောဆယ်အချိန်မှာကိုယောသတ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာမိမိဇာတိခါနန်ကနေပြီးအဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့နေမြေတဲ့အထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီလေသူဟာအဲ့ဒီအုတ်ရိုးပေါ်မှာကျော်သွားယုံနေမကဘူးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်ထင်ရှားစေပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါပြီသူကပောက်ဖွားတဲ့အေဖရင်အမျိုးသားမနာရှေအမျိုးသားတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်လေဒီဗျာဒိတ်စကားကျယ်ပြန့်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်နောက်ပိုင်းကာလမှာဣသရေလနိုင်ငံတဲကရှမာရိပြည်နယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်ကိုစူမိုးဖြစ်ပွားအဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့စူမိုးဖြစ်ပွားတဲ့အယက်ဒီသဖြစ်လာပါတယ်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာရှမာရိပြည်နယ်ကိုတပားအမျိုးသားလို့ဣသရေလတို့ကဆက်ဆံသဘောထားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီရှမာရိပြည်နယ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်တရားဟောပြောသက်သေခံရအယက်ဒီသတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄မှာကြည်ရဲ့ပြည့်မြတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာယာကုပ်ရဲ့ရေရင်းရှိထားတယ်ယာကုပ်ရေရင်းမှာရေလာခတ်တဲ့ရှမာရိမိမတယောက်ကနေစပြီးတော့
ရှမာရိလူတွေကိုခရစ်တော်

0: ဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရားကိုဟောပြောခဲ့တာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်23ကနေ25အတွင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။လေသမားတို့သည်သူတို့ကိုအညှိုးထား၍အလွန်ညှင်းဆဲပစ်ခတ်ကြ၏။သို့တော်လည်းသူ၏လေသည်အာမရော့သူကိုင်သောလက်နှင့်တို့သည်ယာကုပ်အမျိုး၌တကိုးကြီးသောဖျား၏လက်ဖြင့်၎င်းသူရင်ကြီးဟူသောဣသရေလအမျိုး၏ကြောက်ဖြင့်၎င်းသင်ကိုမဆတော်မူသောသင်အဖ၏ဘုရားသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအနန္တတကိုးရှင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်၎င်းခိုင်မာလျက်ရှိ၏ထိုဘုရားသည်အထက်မိုးကောင်းကင်၏မင်္ဂလာအောက်နှင့်နေသောအရတ်၏မင်္ဂလာသားမြတ်နှင့်ဆိုင်သောမင်္ဂလာဝန်းနှင့်ဆိုင်သောမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောယောသတ်အတွက်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ထဲမှာထွင်းဖောက်မြင်ရတာကတော့ယာကုပ်အမျိုးတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ဣသရေလရဲ့တကိုးကြီးသောအနန္တတကိုးရှင်ဘုရားသခင်သိုးရင်းကြီးဟူသောကြောက်သည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတာကိုထည့်သွင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှီလောဆိုတဲ့ကေတင်ပိုင်းရှင်ဟာသိုးရင်းကြီးဟူသောကြောက်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူထားတယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရတာသေပြီချာဖြစ်နေပါတယ်။ယောသတ်မှတဆင့်သားများဖြစ်တဲ့အေဖရိမ်မျိုးမနာရှေမျိုးတွေဟာအင်မတန်ရှည်လျားတဲ့ဒီသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဣသရေလထီးနန်းမှာတောင်မှနှစ်ချမ်းကွဲခဲ့ရတာဟာသူတို့ကြောင့်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလောက်အထိယောသတ်အမျိုးတကိုးထွားခဲ့တယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းရဲ့သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ဤအဖပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ထာဝရတောင်တို့၌ဖြစ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာထာဝရကုန်းတို့၌နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာတို့တည်းသာ၍မြတ်၏။ထိုမင်္ဂလာသည်ယောသတ်ကောင်းပေါ်မိမိအကိုတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၏ခေါင်းထိပ်ပေါ်မှတက်ရောက်ပါစေသောကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်26မှာမြင်ရတဲ့ယောသတ်အပေါ်မှာချပေးထားတဲ့ပရောဖက်စကားလေးကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဖို့တင်သိရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမိုင်းတွေကတမဟောင်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれအပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်း

သင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်။ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမီးခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ क्वे ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတီးရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်

ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့သူသည်လည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေ

သေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလာလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောဒဇုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွတ်ဆွဲသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြက်စီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒန်နဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒန်အဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒန်နဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒန်နဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပားကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒန်နဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အာပ

0: တရရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီအရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: းဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲအာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့

0: ်းမူချင်းဘေးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ
1: ်
0: ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
2: ်နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေဘဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေဘဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေဘဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေဘဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလင်းမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် So be it.
3: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။တမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဟေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
2: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့
1: Then hear what God says
2: ဖရာသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖရာသခင်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်ထဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်တုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလို့မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှိမှလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တတိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကန်နီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်. I need you to come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာရောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝေပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုဧကုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညှင်းတဲ့အခါဧကုတ်တုကြီးကတာအုပ်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာအုပ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အဆိုးရွားကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
5: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြက်စီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြက်စီးရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာလို့တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြရတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ခန်းကြီး85အငယ်1မှ30အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏နာမတော်ဤကြောင့်ကိုအံ့ဖွယ်တော်အမှုတော်တို့သည်တက်တည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ချင်းချက်သောအချိန်ကာလနှင့်ငါတွေ့ကြုံသောအခါဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မြေကြီးတည်သောတိုင်တို့ကိုငါထောက်ခံရ၏မိုက်တော်အချင်းကိုမချင်းကြနှင့်ဟုမိုက်တော်သူတို့အား၎င်းဥโจကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်တင်တို့၏ဥโจကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်လေပင်ခိုင်မာလျက်မပြောကြနှင့်ဟုမတရားသောသူတို့အား၎င်းငါပြောထား၏အရှိအနောက်တောင်အရက်တို့တွင်အဘယ်အရက်မျှကြီးစုမပြုနိုင်ဘုရားသခင်သည်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏တယောက်ကိုနှိမ့်ချ၍တယောက်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဒါဝရဘုရား၏လက်တော်၌ဖလားရှိ၏ဤသောစပြည့်၏ပါ၏ဆေးမျိုးနှင့်ရောလျက်ရှိ၏ထိုစပြည့်၏ကိုလောင်းတော်မူ၏အနေဖက်ကိုလည်းမတရားသောမြေသားအပေါင်းတို့သည်ညှိ၍တောက်ရကြ၏ငါမူကားအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ရာကုန်အမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်မတရားသောသူ၏ဥโจအပေါင်းကိုကငါချိုးမည်တရားသောသူ၏ဥโจတို့မူကားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည
1: ်ခန်းကြီးခွန်စနေချောက်အငယ်1မှ6ယူရာပြည်မှာဖျားသခင်ကိုတည်ကြ၏ဤဒေလတိုင်းမှာနာမတော်သည်ကြီးမြတ်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့မှာတဲတော်ရှိ၏ဇီးအုန်တောင်မှာကျင်းဝတ်လျက်နေတော်မူ၏ထိုအရ၌လေးမြားဒိုင်းလွားဒါလက်နှင့်စစ်အင်္ဂါတို့ကိုချိုးဖြက်တော်မူပြီးတင်ဒီသားရဲ့နေသောတောင်တို့ထက်ဘုံသာ၍ကြီးမြတ်ပေ၏ရရင်သောသူတို့သည်လူယူခြင်းကိုခံရ၍အိပ်ပျော်ကြပြီးအာချီသောသူတစုံတယောက်မျှမိမိလက်ကိုမတွေ့ရယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဆုံးမတော်မူသောအာဖြင့်ယထာစီသောသူနှင့်မြင်းစီသောသူတို့သည်ကြီးစွာသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်ပျော်ကြပါ၏
0: ။အငယ်ခုနှစ်မှ7ကိုတော်တပန်းသီးသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။အမျက်ထွက်တော်မူသောအခါရှေ့တော်၌အဘယ်သူရပ်နေနိုင်ပါမည်နည်း။ဘုရားသခင်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်၍တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်တန်ကိုကောင်းကင်တည်းကလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့၏ဒေါသသည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းကပန်းစည်းတော်မူမည်တစ္ဆာဂတိပြုကြလော့တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဝတ်ကိုလည်းဖြေကြလော့ကိုရော့၏ပတ်လည်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ယူသည်ဘွယ်သောဖျားထံတော်သို့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့ကြစေထိုဖျားသည်မင်းသားတို့၏စိတ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏လောကီရှင်ဘုရင်တို့၌အခန်းကြီး89အငယ်1မှ9ငါသည်ဖျားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အိုဟိဤဖျားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဖျားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌ငါသည်ထာဝရဖျားကိုရှာရ၏ညာအချိန်၌ပင်လက်ကိုဆန့်လျက်နေရ၏ငါဝိညာဉ်သည်တက်တာခြင်းကိုညင်းပယ်၏ဘုရားသခင်ကိုအောင်းမြင်၍စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၏ဆင်ခြင်၍စိတ်ပျက်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏မျက်စိမိတ်၍မပျော်နိုင်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသောကြောင့်နှုတ်မမွတ်နိုင်လွန်လေပြီးသောနေ့ရက်ကို၎င်းရှေးကာလကို၎င်းအောင်းမြင်၏ညာအခါ၌လည်းငါသည်ကိုတည်ခြင်းကိုဆင်ခြင်၍ကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးသည်ဖြင့်ငါဝိညာဉ်သည်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြု၏။ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်စွတ်ပြင့်တော်မူမည်လော။နောက်တဖန်ဂျေစုအလင်းမပြုဘဲနေတော်မူမည်လော။ဂျူနာတော်သည်အစဉ်ကုန်မည်လော။ဂရိတော်လည်းကာလအစဉ်အဆက်ပြက်လိမ့်မည်လော။ဘုရားသခင်သည်တနာခြင်းဟံမေ့လျော့တော်မူသလော။အမျက်ထွက်သည်ဖြင့်စုံမဲ့ခြင်းဂျူနာတော်ကိုချုပ်ထီးတော်မူသလော။
1: အငြိတစေမ20ထိုတို့ဆိုသောငါသည်ကိုမိုက်ကြောင်းကိုဝန်ခံရ၏ဤအမှုကအမြင့်ဆုံးသောဖျား၏လက်ရလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူခြင်းပေသည်ဒါဝရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုအောင်းမေ့ပါမည်ရှေးကာလ၌ကိုတော်ပြုပူးသောအံ့ဩဖွယ်တို့ကိုအောင်းမေ့ပါမည် ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုဆင်ခြင်၍စီရင်တော်မူသောအရာတို့ကိုမွဲ့ဆိုပါမည်။အိုဖျားသခင်ကိုတော်ဤလမ်းသည်တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်မ၏။ဖျားသခင်ကဲ့သို့အဘယ်မည်သောဖျားသည်ကြီးမြတ်သနည်းကိုတော်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတ်တက်သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏။လူမျိုးတို့တွင်တကိုးတော်ကိုပြတော်မူပြီးကိုတော်ဤလူသည်ဟူသောယာကုပ်နှင့်ယောသပ်၏အမျိုးကိုလက်ယုံတော်နှင့်ကဲနှုတ်တော်မူပြီးအိုးဖျားသခင်ရေတို့သည်ကိုရော့ကိုမြင်ကြပါ၏ရေတို့သည်ကိုရော့ကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြပါ၏ရေနဲ့နဲရအရက်တို့လည်းလှုပ်ရှားကြပါ၏မိုးတိမ်တို့သည်ရေကိုတွန်းလောင်း၍မိုးကောင်းကင်တို့လည်းအတံပလံပြုကြပါ၏ကိုရော့ဤမြားတို့သည်အရက်ရက်တို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရော့ဤမိုးချိုးတန်သည်လေပွေ၌ပါ၍လျှက်စစ်ပြက်သည်ဖြင့်လောကကိုလင်းစေပါ၏မြေကြီးသည်လည်းတုန်လှုပ်ပါ၏ကိုတော်သည်သမုတ်တရား၌ကြွတော်မူ၍လန်ခီးတော်သည်ကျယ်ဝန်းသောရေတွင်ရှိသည်ဖြင့်ခြေတော်ရာတို့သည်မထင်ရှားကြပါမောရှေနှင့်အာယုန်တို့လက်ဖြင့်ကိုတော်၏လူများတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏အခန်းကြီး58အငယ်1မှ8ငါ၏လူများတို့ငါစကားကိုနားကြလောငါမွတ်သောစကားကိုနားထောင်ကြလော့ပုံစကားကိုငါမွတ်ဆို၍ရှေးကာလ၏နည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြပေအံဘိုးဘီတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထိုအရာများကိုသားမီးတို့မှမဝှက်မထမ်းဒါဝရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်တကိုးတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်တန်သောသူတို့အားဖော်ပြကြမည်အကြောင်းမူကားယာကုပ်အမျိုး၌တတိတရားကိုစီရင်၍ဤကိလမျိုး၌ပြဉ္ဉံတရားကိုထားတော်မူ၏တဘောမဖြောင်းဘုရားသခင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အမြဲမစည်းကပ်သောအမျိုးငင်းဆန်၍ပုံကန်တက်သောအမျိုးဒီဟုသောဘိုးဘီတို့ကဲ့သို့သားမီးတို့သည်မဖြစ်ဘုရားသခင်ဤအမှုတော်တို့ကိုမမေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ပြဉ္ဉံတော်တို့ကိုစောင့်စီခြင်းဟံထိုတရားတို့ကိုဘိုးဘီတို့သည်သားတို့အားပြသ၍ဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးဒီဟုသောဖွားမြေလက်တန်သောသားတို့သည်တိနာလေ၍နောက်တဖန်မြေမြစ်တို့အားပြသကြမည်အကြောင်းပြဉ္ညာထားတော်မူပြီအငယ်9မှ16အေဖရင်အမျိုးသားတို့သည်လေးလက်နက်ကိုဆွဲကင်တော်လဲစစ်တိုက်သောအခါနောက်သို့လှဲ့ကြပါသည်တကားဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်တရားလမ်း၌တွားခြင်းဟံအလိုမရှိကြအမှုတော်တို့ကို၎င်းပြတော်မူသောအံ့ဩပွေတို့ကို၎င်းမိလျော့ကြ၏အေဂုတုပြည်ဇောနတ်အရက်တွင်သူတို့အဖတ်များမျက်မှောက်၌အံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ပင်လယ်ကိုခွဲ၍သူတို့ကိုလျှောက်သွားစေတော်မူ၏ရေများကိုစုပုံ၍ထားတော်မူ၏နေ့အချိန်၌ကမိုးတိမ်ဖြင့်၎င်းညအချိန်၌ကတညလုံးမီးအလင်းဖြင့်၎င်းသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏တော၌ကြောက်တို့ကိုဖောက်၍ပင်လေရေကဲ့သို့များစွာသောရေကိုသူတို့အားတိုက်တော်မူ၏ကြောက်ထဲကစီးသောရေကိုထွက်စေ၍မြစ်ရေကဲ့သို့ရေများကိုစီးစေတော်မူ၏အငယ်19မှ37ထိုသူတို့မူကားအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုတော၌ပုန်ကန်သောအာဖြင့်တိုး၍ပြင့်မှားကြ၏မိမိတို့အလိုလျောက်အစာကိုတောင်း၍စိတ်နှလုံးထဲမှဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏ဘုရားသခင်သည်တော၌စပွဲကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုကြည်ကြလောကြောက်ကိုရိုက်တော်မူသည်ဖြင့်ရေထွက်၍မြည်ရေကဲ့သို့စီးလေ၏မုံကိုလည်းပေးနိုင်သလိုမိမိလူတို့အဖို့အမဲသားကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုဟုဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုထာဝရဘုရားသည်ကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၌မီးလောင်၍ဣသရေလအမျိုး၌ဒေါသမီးတက်လေ၏အကြောင်းမူကားအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုမှားထားလျက်ကောင်းကင်တကားတို့ကိုဖွင့်၍သူတို့စားစရာဖို့မာနကိုမိုးရွာစေသဖြင့်ကောင်းကင်ဆန်စပါးကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမြတ်သောသူတို့၏အစာကိုသုံးဆောင်၍ဝါပြောစွာစားကြမည်အကြောင်းပြုတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကဲ့သို့မူခြင်းကျေးဇူးကိုမကူစားဘဲနေကြ၏။မိုးကောင်းကင်၌အရှိလေကိုပယ်၍ အာချီသောတောင်လေကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့အပေါ်သို့အမဲသားကိုမြေမုတ်နှင့်အမျှပြန်တက်သောငှက်တို့ကိုသမုတ်တရားတဲလို့နှင့်မျှမိုးရွာစေလျက်သူတို့တက်ချ၍နေရန်အရက်ပတ်လည်၌ကြားစေတော်မူ၏ထို့သောသူတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ဝါပြောစွာစားရကြ၏သူတို့တတ်မဲ့သောအစာကိုမယုံရဲမီစားကြစဉ်တွင်ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်တက်ရောက်သည်ဖြင့်ကျမ်းမာသောသူတို့ကိုကွပ်မြဲ၏ဣတွေလလူပြိုတို့ကိုလှဲချတော်မူ၏ငယ်32မှ39ထိုအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်ဣတွေလလူတို့သည်တွေးကြုံရတော်လေအံဝဲသောအမှုတော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပြစ်မှားလျက်နေကြတည်းဤထိုကြောင့်သူတို့နေ့ရက်ကာလကိုအချီးနှီးလွန်စေ၍သူတို့နှစ်များကိုဘေးဥပတ်တွင်မြုပ်တော်မူ၏သူတို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူသောအခါကိုရော့ကိုရှာကြ၏ပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုလိုက်ရှာကြ၏ဘုရားသခင်သည်သူတို့ဤကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်သူတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုထိုအခါသတိရကြ၏သို့တော်လေကိုရော့ကိုနှုတ်ဖြင့်ချော့မော့၍ရှာဖြင့်လည်းမှုသာစကားကိုလျှောက်ဆိုကြ၏သူတို့စိတ်တော်မူကားရှေ့တော်၌မပြောင်းတစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်ဘဲနေကြ၏ကိုရော့မူကားဂျူနာစိတ်ရှိ၍သူတို့ကိုမဖြစ်စည်းဘဲအပြစ်လွတ်တော်မူ၏ကျိန်ဖန်များစွာစိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တော်မမူသူတို့သည်အသားဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဆုတည်၍နောက်တဖန်မလန်တတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူ၏အငယ်၄၀မှ၄၉သူတို့သည်ကိုရော့ကိုတော၌ပုန်ကန်၍လူစိတ်ဉဏ်ရာအရ၌စိတ်တော်နာပွေသောအကြောင်းကိုကျင်းဖန်များစွာပြုကြပါသည်တကားဘုရားသခင်ကိုအဖန်ဖန်စုံစမ်း၍ဤတွေလာအမျိုး၌တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ပေပြုကြပါသည်တကားတကိုးတော်ကို၎င်းဒုက္ခတဲကကယ်လွတ်တော်မူသောနေ့ရက်ကာလကို၎င်းမအောင်မေ့ချံအေဂုတုပြည်၌လက္ခဏာတက်တည်တော်တို့ကို၎င်းဇောနံအရ၌အံပွေတော်အမှုတို့ကို၎င်းပြုတော်မူ၏ထိုပြည်သားတို့သည်ရေမတောက်ရမည်အကြောင်းသူတို့မြည်ရည်စမ်းရည်များကိုသွေးဖြစ်စေတော်မူ၏သူတို့ကိုကိုက်ဆန်းတတ်သောရင်ရဲတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောပါရုကို၎င်းစေလွတ်တော်မူ၏သူတို့၏မြေအသီးနှံကိုခါတိလဂျိုင်းတို့အား၎င်းသူတို့လုပ်၍ရသောဥစ္စာကိုအယဘဂျိုင်းတို့အား၎င်းပေးတော်မူ၏သူတို့သပြည့်နယ်ပင်များကိုမိုးသီးဖြင့်၎င်းသူတို့တဖန်းပင်များကိုနှင်းခဲဖြင့်၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူ၏သူတို့၏တိုးနွားများကိုမိုးသီး၌၎င်းပြုစုသောတိရစ္ဆာန်များကိုမီး၌၎င်းအတော်မူ၏အမျက်တော်အရှင်အားဖြင့်သူတို့၌သိုးသောတမန်တို့ကိုစေလွတ်၍လွှမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတော်မူ၏အငယ်50မှ55အမျက်တော်ဘုလမ်းကိုပြင်ဆင်တော်မူ၏သူတို့အသက်ကိုမနှမျောတေစေခြင်းငှာကာလနာတို့အနှံ့သဖြင့်အေဂုတုပြည်၌တာဟုအပေါင်းတို့ကို၎င်းဟာမတာတို့နေရန်အရ၌အထွတ်အမြတ်များကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏မိမိလူများကိုကတိုးကဲ့သို့ထွက်စေ၍တော၌သူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ဆောင်တော်မူ၏ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်အောင်ဆောင်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်မကြောက်ရကြရန်သူတို့ကိုကပင်လေရည်သည်လွှမ်းလေ၏တန်ရှင်းသောပြည်တော်ဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းလက်ရလက်တော်အားဖြင့်အပိုင်ရတော်မူသောဤတောင်တို့၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏သူတို့ရှေ့မှလည်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးလင်ဤကြေလအမျိုးအွယ်အသီးသီးတို့သည်အမွေခံရသောမြေကိုတာထိုး၍ပိုင်းခြားလျက်နေရာချတော်မူ၏အငယ်56မှ64တို့တော်လည်းသူတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုစုံစမ်း၍ပုန်ကန်ကြ၏တက်တေခံတော်မူချက်များကိုမဆောင်ဘဲဘူဘီများကဲ့သို့ဖောက်ပြန်၍တစ္ဆာကိုဖျက်ကြ၏လိန်တက်သောလေကဲ့သို့လမ်းလွှဲကြ၏သူတို့သည်မြင့်သောအရက်များအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရုတ်တုများအားဖြင့်လည်းစိတ်တော်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ကြားသိတော်မူလျှင်အမျက်တော်ထွက်၍ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုအလွန်ယွန်းရှာသဖြင့် ရှိလောတဲတော်ဒီဟုသောလူတို့တွင်နေရာချတော်မူသောအရက်ကိုစွန့်တော်မူ၏တကိုးတော်ကိုတိမ့်တွန်းစေခြင်းက၎င်းဘုံတော်ကိုရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းက၎င်းစီရင်တော်မူ၏မိမိလူတို့ကိုလည်းဓာပေး၌အပ်၍အမွေတော်ကိုအမျက်ထွက်တော်မူ၏လူပြိုတို့သည်မိလုံခြင်းကိုခံရတော်လဲအပြိုတို့သည်မငိုကြွေးရကြယေဘုဟိတ္တို့သည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံးတော်လဲမုတ်ဆိုးမတို့သည်မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုရချာအငယ်65မှ82ထိုအခါဘုရားရှင်သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူကဲ့သို့၎င်းစပြည့်အကြောင်းငြိမ်ပြီးသောသူရဲကဲ့သို့၎င်းနိုးတော်မူ၏ရန်သူတို့ကိုတန်ခတ်၍လှန်သည်ဖြင့်အစဉ်အမြဲအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏တို့ရတွင်ယောသဤတဲတော်ကိုညင်းပယ်၍အေဖရင်အမျိုးကိုရွေးတော်မမူယူဒအမျိုးကို၎င်းချစ်တော်မူသောဇီးအုန်တောင်ကို၎င်းရွေးတော်မူ၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုအထုကဲ့သို့တည်ဆောက်၍မြေကြီးကဲ့သို့အစင်မြဲစေတော်မူ၏ကျွန်တော်မျိုးဒါဝိဒ်ကိုတိုးချံများတဲ့ကရွေးယူတော်မူ၏တားငယ်ရှိသောတိုးမတို့ကိုထိန်ခြင်းအမှုမှနှုတ်၍မိမိလူဒီဟုသောယာကုပ်အမျိုးသားအမွေတော်ဒီဟုသောဣသရေလလူတို့ကိုကျွေးမွေးစေခြင်းဟံခန့်ထားတော်မူ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိသည့်အတိုင်းကျွေးမွေး၍လိမ္မာသောလက်နှင့်ခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အိုးဖျားသခင်တပားအမျိုးသားတို့သည်အမွေတော်တဲသို့ဝင်ပြီးလင်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီကိုယ်တော်ဤကျွန်အသေးကောင်တို့ကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့အား၎င်းကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့အသားကိုတောသားရဲတို့အား၎င်းကျွေးကြပါပြီသူတို့အသွေးကိုလည်းရေကဲ့သို့ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၌တွန်ကြ၍တင်းကြိုသောသူလည်းမရှိပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ဤချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရဲ့ပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်ကြပါ၏အငယ်ငါမရှစ်အိုထာဝရဖျားအမျက်တော်သည်အလင်းမငိမ့်ပဲအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးထွက်ပါမည်နည်းအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးစိတ်တော်သည်မပြေမိကဲ့သို့လောင်ပါမည်နည်းကိုရောကိုမတိသောတပန်းမျိုးသားတို့အပေါ်တို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောတိုင်းနိုင်ငံသားတို့အပေါ်တို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုလည်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီ။ရှေ့ကပြမှန်းမိသောအဖြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့၌မှတ်တော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နှိမ့်ချလျက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍ဂုဏတော်သည်အလင်းမြန်ကူမပါစေသော။အငယ်ကူမစတုံးကဲတင်တော်မူသောဖျားနာမတော်ဤဂုံတော်ကိုထောက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆတော်မူပါ။နာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ယူ၍အပြစ်များကိုဖြေရှင်းတော်မူပါသူတို့၏ဘုရားသခင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုတပားမျိုးသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုရကြပါမည်နည်းတွင်ပြီးသောကျွန်တော်မျိုး၏အသွေးဘက်မှတရားစီရင်တော်မူသောအကြောင်းသည်တပားမျိုးသားတို့တွင်အကျွန်ုပ်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားပါစေသောအချုပ်ခံရသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါတရားတော်သူတို့ကိုလက်ယုံတော်တကူကြီးသည်နှင့်အညီချမ်းသာပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့အိမ်ဤချင်းတို့သည်ကိုရောအားကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်ကိုသူတို့ရင်ခွင်တဲသို့ခုနှစတိုင်အောင်ဆက်ပေးတော်မူပါဖျားတို့ဖြစ်ပြီးကိုရောထံ၌ကျက်စားသောတိုးစုတည်ဟုသောကိုရောဤလူအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ဂုံကျေးစုတော်ကိုအစင်အဆက်ဖြစ်လက်တန်တော်သူတို့
0: အညီရှိအငယ်တက်မှ
1: 6တပန်းအရှင်သာရဖျားဒီငါအားပြတော်မူသောယူပါယုံမူကားနှွေကာလအတိပါသောတောင်းသည့်ထင်ရှား၏အာမုတ်ပင်သည်အဘေရာကိုမြင်သည်ဟုမေးတော်မူလျှင်နှွေကာလအတိပါသောတောင်းကိုမြင်ပါသည်ဟုငါလျှောက်တော်သာရဖျားကနောက်ဆုံးကာလသည်ငါ၏လူဣဒရီလမျိုး၌ရောက်လေပြီနောက်တပန်းသူတို့ကိုတီးမခံထိုကာလ၌နန်းစဉ်ကကြီတဲ့တို့သည်မိတန်းကြလိမ့်မည်အရရတို့၌များစွာသောအသေးကောင်ရှိ၍လူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာပြစ်ချ
0: ကြားလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါတို့သည်စပန်းကိုရောင်းအပ်တော်ငါလန်ဆန်းနှင့်လွန်ပါစေဂျုံကိုရောင်းအပ်တော်ငါဥပုပ်နှင့်လွန်ပါစေဟုဆိုလျက်အေဖာလေးကိုငယ်စေခြင်းက၎င်းကြက်လေးကိုကြီးစေခြင်းက၎င်းလှုပ်၍စင်းလဲသောချိန်ဝင်ကိုတုံးလျက်စင်းရဲသောသူကိုငွေနှင့်၎င်းငတ်မွသောသူကိုခြေနှင်းတရားနှင့်၎င်းဝယ်၍ညံ့သောဂျုံဆန်ကိုရောင်းလျက်ငတ်မွသောသူတို့ကိုနှိမ့်နှင်း၍စင်းရဲသောပြည်သားတို့ကိုဖျက်ချင်းကအလွန်အလိုကြီးသောသူတို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့အငယ်ခုနှစ်မှ30ထာဝရဖျားသည်ယာကုပ်၏ဘုံကိုတိုင်တီ၍ကျင်းဆိုးတော်မူသည်ကအကယ်စင်စစ်သူတို့ကြင်ကြံပြုမှုသည်မြတ်တို့ကိုငါသည်အစင်မပြတ်မမေ့လျော့ထိုအပြစ်ကြောင့်မြေတုံလှုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်လောမြေသားအပေါင်းတို့သည်ညီးတွားကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောမြစ်ကဲ့သို့တပြည်လုံးထပြီးလျှင်တပန်အဲဂုတ်ထုမြစ်၌မြုပ်တကဲ့သို့ပါတော်၍မြုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်လောအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလအခါမွန်းတဲ့အချိန်၌ငါသည်နေကိုဝင်စေမည်ကြည်လင်သောနေ့၌မြေကြီးကိုမိုက်စေမည်တင်တို့ပွဲခံခြင်းကိုညီးတွားခြင်းဖြစ်စေမည်တည်ခြင်းဆိုခြင်းရှိသည့်ပြကိုငိုကြွေးခြင်းဖြစ်စေမည်လူအပေါင်းတို့သည်ရှော့တေအဝတ်နှင့်ခါးကိုစီးစေခြင်းက၎င်းသပင်ကိုရိတ်စေခြင်းက၎င်းငါစီရင်မည်တယောက်တည်းသောသားတည်သည့်အတွက်မြည်တမ်းခြင်းကဲ့သို့၎င်းအဆုံး၌ခါးစွာသောနေ့ကဲ့သို့၎င်းငါဖြစ်စေမည်အငယ်၁၇မှ၁၄ရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားမွတ်သိချင်းဘေးကိုတပြည်လုံး၌ငါဖြစ်စေသောကာလရောက်လေမည်အစာခေါင်းမ၍မွတ်သိချင်းဘေးမဟုတ်ရေငတ်ချင်းဘေးလည်းမဟုတ်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုမကြားသောမွတ်သိချင်းဘေးဖြစ်လေမည်လူတို့သည်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုရှာလျက်ပင်လေတပန်းမှသည်ပင်လေတပန်းတိုင်အောင်လှည့်လေ၍တောင်မြောက်ပြေးသွားတော်လဲမတွေ့ရကြထိုကာလ၌အစင်းလှသောသူတို့သမီးကညာများနှင့်လူလင်များတို့သည်ရင်ငတ်၍မောကြလိမ့်မည်။ရှမာရိပြည်ကိုတိုင်တီ၍ချိန်ဆိုသောသူအိုဒန်သင်၏ဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဟု၍၎င်းဘီရရှေဘဘာသာအသက်တည်သည့်အတိုင်းဟု၍၎င်းဆိုသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မထမ်း

0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး10
1: တဏီကပြညတ်တရားသည်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏သေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရေးကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နစ်စင်မပြပူဇော်သောရစ်အဖြစ်အထံတော်သို့ချီးကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတီးစေနိုင်ရာတီးစေနိုင်လင်ဝုပြုသောသူတို့သည်တခါတည်းနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှနောက်တဖန်တန်ဝင်ကတရားရစရာအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါတည်းသာပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ဘဲနေရကြမည်မဟုတ်လောယခုမူကားရစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်အောင့်မေ့ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားနွားစိတ်ဤအသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ
2: โอ้พระทခင်ကိုတော်သည်ယင်းနှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှို့ရာယင်းနှင့်အပြစ်ဖြေရာယင်းများကိုအာရနှစ်သက်တော်မူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ဆို၏ပြညတ်တရားအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာယစ်အပြစ်ဖြေရာယစ်အဆရှိသောယစ်များနှင့်ပူဇော်တကားများတို့ကိုကိုတော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနှင့်ပြီးမှအဖန်တော်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ဤအလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝုကိုတီးစေခြင်းကပထမဝုကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ဤကိုတော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရစ်ပြောဟိတ်မိသည်ကနေ့တိုင်းဝုပြုလေအပြည့်ကိုမဖြေနိုင်သောရစ်ကိုအထထအဖန်ဖန်ပူဇော်လက်ရနေရ၏သောတခင်မူကားအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကရစ်တစ်ခုဒီကိုပူဇော်ပြီးမှဆ၍ဘုရားသခင်ဤလက်ရတော်ဘဲ၌အစဉ်အမြဲထိုင်၍မိမိရန်သူတို့ကိုမိမိခြေတင်ရာမချတ်ထားမီတိုင်အောင်မျော်လင့်လျက်နေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါဒီပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏ထို့သောနည်းအညီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားတည့်တည်ပေးတော်မူသည်မှာ
3: ။နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညာတရားဟုမူကားသာဝေယဖျားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်။သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ဤအပေါ်မှရည်ထားမည်
1: ။ဟုအထက်ကမိတ်တော်မူပြီးမှာတဖန်တော
3: ်သူတို့ပြင်မာခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေပဲနေမည
1: ်ဟုလာသည်ဘီထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကားကိုပြုเสียအကြောင်းမရှိထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောဂလကာအဖြစ်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်သက်ရှင်ရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသည့်ဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းရှိသည့်ဖြစ်၎င်းငါတို့သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝေစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လေစိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်စေချောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချီးကပ်ကြကုန်အံမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတင်းရေးမရွေ့လျော့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အံ။အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်း၊ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်း၊တိုက်တွန်းနိုးစော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်ဆကြည့်ရှုကြကုန်အံ။လူအချို့တို့၏ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလွှဲကြနှင့် အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးစော်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လူနည်းဒီကိုထောက်သဖြင့်တာ၍စူးစားကြလော။အကြောင်းမူကားတမန်တော်ကိုသိပြီးမှကိုအလိုတို့လိုက်၍ပြစ်မှားပြန်လေ။နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိဘဲဒန်စီချင်းကိုခံရမည်ဟုကြောက်မွဲ့ဖွယ်သောမျော်လင့်ရသောအကြောင်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်မီးလောင်ချင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိ၏။မောရှေဤတရားကိုပယ်သောသူမည်သည်ကားတတိခဏဦးသုံးဦးရှိလင်တနာချင်းကိုမခံရဘဲသေရ၏။ထိုမျက်မကဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုခြေဖြစ်ကြော်နှင်းလျက်မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောဗဒင်းညင်တရားဤအသွေးကိုအပြစ်တင်လျက်စုကျေးစုကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ရှိတော်သူသည်အဘယ်မြလောက်ကြီးစွာသောဒဏ်ဖြင့်ခံထိုက်သည်ကိုသင်တို့ထင်ကြသနည်းငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင
3: ်၏အပြစ်နှင့်လျောက်ငါဆက်ပေးမည
1: ်ဟူ၍၎င်
3: းသာဝေယဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တရားစီရင်မည်
1: ခု၍၎င်းမိတ်တော်မူသောသူကိုငါတို့သည်အမှန်သိကြ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤလက်တော်သို့ကြားရောက်ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှိမှကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်၎င်းထို့သို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းအဖော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများကိုဆိုင်ပြန်တိုက်လန့်ချင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအထက်ကာလအချိန်ကိုအောင်းမေ့ကြလော့ထိုအခါတင်တို့သည်အကျဉ်းခံရသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်ဂျင်နာသောစိတ်ရှိရသည်သာမကကိုပီစီဥစ္စာများကိုသူတစ်ပါးလူယူဖျက်ဆီးတော်လဲကိုသုံးစရာဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သာ၍မြတ်သောအမြဲတည်သောဗန္ဒာရှိသည်ကိုသိ၍လူယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝန်ခံကြ၏ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ချင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကား
3: ကြွားလာလက်တန်တော်သူသည်မဆိုင်မလင့်ဘဲမကြာမမြင့်မီရောက်တော်မူလိမ့်မည်ကြောက်မတော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းတွေ့လျော်လျင်မစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းဖြင့
1: ်ဟုဖျားသခင်အမိတ်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတွေ့လျော်သောသူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည
0: ်ကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်အံ့ခန်းကြီးကိုထိုကားကိုတော်သည်လေစီး၍ကူးပြန်သည်ဖြင့်မိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၏လက်ခြေတည်၍အိယာပေါ်မှတုံးလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်လက်ခြေတည်သောသူအား
4: ငါသာမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာချို့တို့က
5: ဤသူသည်ဖျားကိုလုံကျူး၍ပြောသည်
0: ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုတည်မြင်တော်မူလျင
4: ်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှာထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလော
0: ဟုလက်ချေတည်သောသူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လဲထား၍မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျှင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍လူတို့အားဤသို့သောအခွင့်ကိုအပေးတော်မူသောဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှကြွတော်မူလျှင်မဿဲအမိရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
4: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထို့နောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လှောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်ဆိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျှောင်းကြ၏
1: ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်တပည့်တော်တို့အား
5: တင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူဆိုသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောက်စားသနည်
1: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင
4: ်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်ပနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းဟာသင်တို့သွား၍သင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည
1: ်ဥမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်အထံတော်သို့ချေကပ
6: ်၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အဖန်တလဲလဲအစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဖေကြောင့်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်
1: းဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
4: ်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သည့်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထို့သို့ဖာလျင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထို့သို့ထည့်လျင်တရေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပြည့်စည်တတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲ့လေရှိ၏ထို့သို့ထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြည့်စီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက
7: ်အကျွန်ုပ်တမီးသည်ယခုပင်တင်ဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြော၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည
1: ်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်အနာဆွဲသောမိမတစ်ယောက်က
8: ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည
1: ်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချဉ်ကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လျင်ယေရှုသည်လည်း၍ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လျက်အရာရှိအိမ်သို့ရောက်တော်မူ၍ကြီးမုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လျှင
4: ်ဖယ်ရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြုကြ၏ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှအပြင်သို့ဝင်၍မိမငယ်၏လက်ကိုကမ်းတော်မူသည်တွင်သူသည်ထလိထိုတရင်စကားသည်တပီလုံး၌နှံ့ပြကြော်ကြောလိထိုရက်မှယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကန်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက
9: ်၍ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပ
1: ါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလည
4: ်းဤမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံသလား
1: ဟုမေးတော်မူလျင
9: ်ယုံပါ၏သခင
1: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသူတို့ဤမျက်စိကိုတို့တော်မူ၍
4: သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူလျင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်
4: းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟာတတိပြုကြလော
1: ဟုမြစ်တာတော်မူ၏သို့တော်လေထိုသူတို့သည်တွား၍တည်င်းတော်ကိုတပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစီ၏ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအားတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နတ်ဆိုးကိုနင်းထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအားသောသူသည်စကားပြော၏လူစုဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍
10: ဣသရေလမျိုး၌ဤကဲ့သို့မမြင်ရသဘူ
1: းဟုပြောဆိုကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်း
11: နတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်းထုတ်သည
1: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်
12: နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသည်များတို့ကိုဒေသစာဤလဲ့လေတော်မူ၏လူစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်က
13: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော
14: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်
0: အခန်းကြီး10
15: ထို့နောက်မှဖိယသခင်သည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ကျိတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလီအံသောမြို့ရွာအရရတို့သို့ရှိတော်၌နှျောက်စီနှျောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏သူတို့အားမိန်တော်မူသည်ကား
13: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာစပားရှင်ဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေသည့်အရာမှာတောခွေးစုတဲသို့တိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းတို့ကိုမဆောင်ကြနှင့်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်အဘယ်သူကိုမျှနှုတ်မဆက်ကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်သောအခါဤအိမ်၌မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟုရှေးဥစွာပြောကြလော့ထိုအိမ်၌မင်္ဂလာသာရှိလျင်သင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာသည်တည်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ထိုအိမ်၌နေ၍အစာအသောက်စီရင်ရာကိုစားတော့ကြလော့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံတိုက်ပေ၏တအိမ်မှတအိမ်တို့လှဲ့လေ၍မသွားကြနှင့်အကျင်မျိုးတို့တင်တို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမြို့၌တင်တို့ရှေ့မှထဲ့သမျှကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တင်တို့၌တီထောင်သောအချိန်နီးပြီဟုသူတို့အားဟောပြောကြလော့အကျင်မျိုးတို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်မခံအံ့ထိုမြို့ဤလမ်းသို့ထွက်ပြီးလျှင်ငါတို့၌ကတ်သောတင်တို့မြို့ဤမြေမှုန့်ကိုငါတို့ခါလိုက်၏သို့တော်လည်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တင်တို့၏အနီးသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြားဟုသူတို့အားပြောကြလော့ငါဆိုသည်ကားနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုမြို့သည်တောတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလတံ။အိုခောရာဇိန်မြို့တင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘက်ဇေဒာမြို့တင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားတင်တို့တွင်ပြသောတကိုးကိုတူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးတို့တွင်ပြပူးလျင်ထိုမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တေအုပ်ကိုဝတ်၍ပြာထဲမှထိုင်လျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါသင်တို့သည်တူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးထက်သာ၍ခံရကြလတံ။အိုကပေရနောင်မျိုးသင်သည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မြှောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ်ချခြင်းကိုခံရလက်တံသင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်သောသူသည်ငါစကားကိုနားထောင်၏သင်တို့ကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုပယ်၏ငါကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပယ်သည
15: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို9ကြိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍
16: တခင်ကိုရင်းနာမအဖျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည်
15: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
13: စာရန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြသည်ကိုငါမြင်ပြီသင်တို့သည်မွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကိုးကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမျှမငြင်းစေရသို့တော်လည်းနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်းဒီကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့
13: ်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထိုသို့အလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဖငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်တော်မူပြီ။သားတော်ကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိခမည်းတော်ကအဘယ်သူဖြစ်တော်မူသည်ကိုသားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှမသိ
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့
13: ်၍ယခုမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့မြင်သောကြောင့်သင်တို့မျက်စိသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါဆိုသည်ကသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ရှင်ပြေများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရက
15: ြဟုတပည့်တော်တို့အားသာမိန်တော်မူ၏တန်ယောခာကျမ်းတတ်တယောက်သည်ထ၍
17: အရှင်ဖေဟာသာဝရအသက်ကိုအမွေခံသောငှာအကျွန်ုပ်သည်အဘဲအမှုကိုပြုရပါမည်နီ
15: ဟုကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမေးလျှောက်တော့ကိုတော်က
13: ပြဉ္ညတ်တိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်
15: းဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူက
17: သင်၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့
15: ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်
13: းသင်ဤစကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည
15: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်
17: းအဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်
15: းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုလျှောက်ပြန်တော်ယေရှုက
13: လူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရိခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓမြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေလူမတတ်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလမ်းသို့ရစ်ပြောဟိတ်တယောက်သည်အမှတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်နှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ထိုနည်းတူလေဝိလူတယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါကရုဏာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်ရည်ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျင်မိမိတရိษံပေါ်မှတင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏။နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်သွားသောအခါဒေနာ၏နှစ်ပြားကိုထုတ်၍ဇရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ကုံသမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏။သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းထိုသူသုံးယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်သောသူနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်သနည်
15: းဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျမ်းတတ်ကလည်
17: းလူနာဟုတနာသောသူသည်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါ၏
15: ဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
13: သင်သည်သွား၍ထိုနည်းတူပြုလော့
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခရီးသွားကြစဉ်ရွာတရွာသို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမည်ရှိသောမိမတူသည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေ၏ထိုမိမ၌မာရိအမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ချီးကပ်၍
18: တခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတစ်ယောက်ထီလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလိလိသောစိတ်ရှိတော်မူသလားသူသည်ကျမကိုကူညီမည်ကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါ
15: ဟုတ်လျှောက်တော်ယေရှုက
13: မာသာမာသာသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှ
0: လာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
19: တဖန်တုံအမွေခံမည်သည်ကားဩစာရှိသည်မြောက်ကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကျုံနှင့်တူ၏အဖစီရင်နှင့်သောအချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောက်အထင်းအုပ်အချုပ်တို့လက်၌ရှိ၏ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားနှုတ်လက်၌ကျုံခံရ၏အချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သားဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝန်း၌ပဋိသတိယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏ထို့သောသင်တို့သည်သားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဖဟုခေါ် ခေါ်တတ်သောသားတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နောက်တဖန်အစေပါကြုံမဖြစ်သားပင်ဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုမသိသောအခါဇာတိအားဖြင့်ဖျားမဟုတ်သောသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏ယခုမူကားတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုတိပြီးမှဟူ၍မဆိုဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုတိတော်မူပြီးမှအာမရှိချမ်းသာမပေးနိုင်သောတရားနှုဘဲ့သို့အဘယ်ကြောက်တဖန်ပြောင်းလဲကြသနည်းထိုလောကီတရား၌တဖန်ကျွန်ခံခြင်းကအလိုရှိကြပြီတကားနေ့လနေ့ရက်အချိန်ကာလများကိုစောင့်ကြပြီတကားငါသည်တင်တို့စီမာအချီနီစ조사အားထုတ်သည်ဟုတင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်စိုးရိမ်လျက်ရှိ၏ညီကိုတို့တင်တို့ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏ငါကဲ့သို့တင်တို့ဖြစ်ကြလော့ဟုငါတောင်းပန်၏တင်တို့သည်ငါကိုအလင်းမပြစ်မှားကြငါသည်ကိုနာချင်းယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားအထက်ကဟောပြောကြောင်းကိုတင်တို့သိကြ၏ကိုယ်ကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုတင်တို့သည်မချီမျက်မြင်မပြုငါကိုမပယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်လျင်တင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကားအပေမင်္ဂလာနီအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လျင်ဘေးချင်းကတင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံ၏ယခုမူကားငါသည်

ကောင်းသောအရာကိုအလွန်ချစ်အပ်သည်မဟုတ်အစင်မပြအလွန်ချစ်အပ်၏ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထက်၌တည်လျက်ရှိတော်မူသည့်တန်အောင်သင်တို့အဖို့တားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုငါခံရသောငါချစ်သားတို့သင်တို့ကိုငါယုံမားခြင်းရှိသောကြောင့်ယခုသင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့၍ထူးခြားသောစကားကိုပြောခြင်းကအလိုရှိ၏ပညာတရားအောက်၌နေခြင်းသောသူတို့သင်တို့သည်ပညာတရားကိုနားမလည်ကြသလောပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအာဗြဟံ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားတစ်ယောက်ကကျွန်မ၏သားဖြစ်၏တယောက်ကကျွန်မမဟုတ်သောမိမ၏သားဖြစ်၏ဟုလာသည်ကျွန်မ၏သားသည်ဇာတိပဂတိအဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ကျွန်မမဟုတ်သောမိမ၏သားသည်ဂတိတော်အဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာကိုဘုံပမာအဖြစ်ဆိုသောထိုမိမ၂ယောက်ကဗြေညင်တရား၂ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမိရှိသောမိမကြီးဟုသောဗြေညင်တရား၃ပါးသည်တိနတောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျွန်များကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတောင်ဖြစ်ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကျွံခံရ၏အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားထပ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကျွံမမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်

ကိုယ်တို့ငါတို့သည်ဣဇက်ကဲ့သို့အဓိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ထိုအခါဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖွာသောသားသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွာသောသားကိုငင်းဆဲတကဲ့သို့ထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်သို့ကြမ်းစာလာသည်နည်းဟုမူကား

0: နေအတူအမွေမခံရ
1: ဟုလာတည်းယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကြုံမဤသားမဟုတ
2: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ
1: ်ထို့နောက်14နှစ်လွန်ပြီးမှငါသည်တိတုကိုခေါ်၍ဘာနဗနှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်သွားလေ၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင်သွားသည်ဖြစ်၍တပားအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုထိုအခါငါကြားပြောလေ၏ထို့သောဆိုသောငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့်နောက်၌ဆောင်ရွက်လက်တန့်သောအမှုကိုအချီးနီးမဖြစ်စေခြင်းကအသေးထင်ရှားသောသူတို့အားသာတိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏သို့တော်လည်းငါနှင့်အတူပါသောဟေလသအမျိုးတိတုကိုအယေပြားလီးချင်းကိုမခံစေကြယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ခံစားသောလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုချောင်းကြည့်၍ငါတို့ကိုကြုံခံစေမိအကြံနှင့်ပြည့်ရအပြင်သူတပားသွင်း၍ငါတို့အထဲသို့ဝင်သောညီအကိုဤအယောင်ကိုဆောင်သောသူတို့အကြောင်းကြောင့်ထိုတို့ပြုကြ၏မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသည်သင်တို့၌ဒီနေမည်အကြောင်းငါတို့သည်ထိုသူတို့စီရင်ခြင်းကိုခဏမျှဝန်မခံကြအသေးထင်ရှားသောသူတို့သည်အထက်ကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ကြသည်ကိုငါမဆိုင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမတ်တော်မမူထိုသူတို့နှင့်ငါသည်ပေါင်းဖော်၍ထူးခြားသောအရာကိုမခံရသည်သာမကအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်ပေတရုကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကပေတရု၌ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကငါ၌လည်းပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အယေပြားလီးခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေတရု၌အပ်တော်မူသည်နည်းတူအယေပြားလီးခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုငါ၌အပ်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိမြင်ကြ၍အမိတကယ်ဖြစ်သောယာကုပ်ကေဖာယောဟန်တို့သည်လည်းငါရသောကျေးဇူးတော်ကိုသိကြသောအခါမိမိတို့သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့စီတို့

သွားမိအကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်တပါအမျိုးသားတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းလက်ရလက်ခံခြင်းကိုဘာနှပနှင့်ငါအားပေးကြ၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲသောသူများကိုအောင်းမေ့စေခြင်းကသူတို့အလိုတစ်ခုတည်းရှိ၏ထိုအမှုကိုငါသည်အလိုလျောက်ကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏ထိုနောက်ပေတရုသည်အန်တီအုပ်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါသူ၌အပြည့်တင်စရာအခွင့်ရှိသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကိုငါညင်း၍စီးတရ၏အကြောင်းမူကားလူအချို့တို့သည်ယာကုပ်ထံကမရောက်မလာမီပေတရုသည်တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အတူစား၏သူတို့ရောက်လာသောနောက်ပေတရုသည်အရေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူတို့၏မျက်နှာကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဝန့်တယောက်တခြားစီနေ၏ကျွင်းသောယုဒလူတို့သည်ပေတရုနှင့်အတူလျှို့ဝဲ၍သူတို့လျှို့ဝဲခြင်းအားဖြင့်ဘာနဘသည်လည်းသူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏သူတို့သည်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီဖြောင့်မတ်စွာမကြင့်ကြောင်းကိုငါသည်မြင်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပေတရုအားငါဆိုသည်ကားတင်းသည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ယုဒထုံးစံအတိုင်းမကြင့်ဘဲတပါးအမျိုး၏ထုံးစံအတိုင်းကြင့်လျင်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ယုဒထုံးစံအတိုင်းကျင့်စီခြင်းကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုအနိုင်အထက်ပြုသနည်းလူတို့သည်ပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ကြသည်ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ဘဲဇာတိအမျိုးအားဖြင့်ယုဒလူဖြစ်သောငါတို့သည်အမှန်တည်တည်နှင့်အညီပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီအကြောင်းမူကားပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်နိုင်ရာခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့သည်ကြိုးစားလျက်ပင်အပြစ်ထင်ရှားသောသူဖြစ်သေးသည်မှန်လျင်ခရစ်တော်သည်အပြစ်တရားကိုပြုစုသောသူဖြစ်သလိုထိုတို့မဖြစ်နိုင်ရာအထက်ကငါဖြိုဖျက်သောအရာကိုနောက်တဖန်ငါတီးဆောက်ပြန်လေကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြ၏ထိုမှတပါငါသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်းပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ပညာတရားအာဖြင့်တည်လျက်နေ၏ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှအသေးခံပြီသို့တော်လေအသက်ရှင်သေး၏ထိုသို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်သားတော်သည်ငါကိုချီး၍ငါအဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုငါမပယ်ပညာတရားကိုအမိပြု၍ဖြောင့်မရာသို့ရောက်နိုင်လျေခရစ်တော်သည်